0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рація».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 31 ліпеня.
4: Як «Гарызонт» рыхтаваўся да прыезду Лукашэнкі і што з гэтага выйшла?
6: «Гарызонт» завален.
5: Польшча чакае ад Расіі правакацыі. А ці гатовы палякі ваяваць?
7: Не гатова, і не гатова не толькі з пункту гладжання тэхнічнага, але перад усім з ментальнага пункту гладжання.
4: Мінск, не спыняйся, трэба больш бетону. Садсеткі правазоны з ліпамі ў цэнтры сталіцы.
8: Самы плохой выхад, каторы можна было бы прэлажыць.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Пра тое, ці маюць гэтыя перасцярогі пад сабой падставу, у эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з польскім палітолагам Паўлам Казанецкім.
1: Давай пачнем усё ж такі з віцэ-прэм'ера, міністра замежных справ Сікорска і яго словаў. Ты вот трошку пачаў пра тое, як успрымаецца ў сённяшніх умовах і варунках Беларусь і лукашэнкаўскі рэжым і яго незалежнасці там у прыняцці нейкіх рашэнняў. Але ўсё ж такі, ці сапраўды мае падставы Сікорскі для такіх заяваў сёння? Таму што мы да гэтага чулі падобныя заявы пра пагрозу, пра напад з тэрыторыі Беларусі ўжо некалькі гадоў чуем. То там і Сувалскі калідор прысутнічаў, там і Літва, і Латвія, і што толькі не было, і міністры замежных абароны розных краінаў выступалі. І зараз Сікорскі. Ёсць нейкія новыя факты?
2: Новых фактаў, думаю, няма, а прынамні мы іх не ведаем, так? Ну, трэба ж памятаць, што мы глядзім на рэчаіснасць праз прызму СМІ, а не праз прызму ведаў, напрыклад, польскай разведкі, так? І зразумела, што ў тым сэнсе ўсё, што мы мяркуем, яно вельмі абмежаванае. З другога боку, я не думаю, што ёсць ніякія новыя факты. Я думаю, што Лукашэнка будзе рабіць усё, а можа я бы так сказаў, войска беларускі не маюць такой магчымасці, і Беларусь рабіць такі напад напэўна не можа. Але мы не ведаем, якія ёсць планы Москвы, і мы не ведаем, ці на змену планаў Москвы ўвогуле можа ўплываць Лукашэнка. Хутчэй за ўсё не. Калі сапраўды сур'ёзна ўспрымаем момант таго, што Расія шыкуецца да новай, гатовіцца да новай мабілізацыі, а хутчэй за ўсё так ёсць. Мы не ведаем, які будзе маштаб гэтай мабілізацыі. Эксперты лічаць, што яна мусіла бы быць вышэй, чым паўмільёна чалавек, таму што паўмільёна патрэбны толькі, каб заспакаіць патрэбы фронта в Украіне. Ну, а на патэнцыйную агрэсію на захад, чи у бок Эстоніі, чи у бок Сувальського коридора, який апошнім часом уже не називається, як такий потенційний напрямок агресії, но треба доповнительно ще 150 тисяч військових. Тому на сьогоднішній день мені здається, що може бути це більш такий пропагандський хвит з боку політиків Європи, але це так само вельми важна у внутрішнім діалогу на конт того, що треба призначати частку фінансів, частку бюджетів державних все ж таки на зброєння, і це для Польщі така стратегічна справа.
1: Давайте наступний факт. Ось ситуація з зальотом на території Польщі російської ракети, як уже казав і міністр, прем'єр Туск, і інші експерти, що це хоча й за все було X-101, і реакція. Туск одразу сказав, що ну не навмисно, хутчэй за ўсё. Ну і таке відчування, що хочуть і польські улади, і європейські улади агулам спустити справу на тормозах. Саправди так?
2: Ну, це не перший раз, і хутчэй за ўсё так і ёсць, тому що Європа пакуль не готова уваходзіць у прамы конфлікт збройний. Гэта відаць так само у риториці адносно війни російсько-українській. Тому Європа і НАТО буде пересовувати такі рішення, як Магадале, і старатися всі такі провокації, ну, бачити як інциденти, а не як казус беллі.
1: І наскільки це можна, як довго так можна робити?
2: А це треба політиків запитатися. На жаль, як видать, можна і довго.
1: Ти у нас політолог, ти аналізуєш цих політиків усіх їх дійні.
2: Но боюся, что, на жаль, долго, и я думаю, что покуль не будет видовочно однозначно, что это прямо агрессия скеравана на територію Польщі, що гэта не адзінкавы выпадак, а што гэта будзе ўжо серія ніякіх атакаў, ну тады ўжо будзе цяжка ад гэтага адмовіцца, але ну таксама пытанне цярпення польскай публічнай апініі і таго, наколькі польскі грамадзяне і ў які бок будуць націскаць польскія ўлады, бо на сённяшні дзень самыя палякі пробуюць не бачыць таго, што нам пагражае війна, і не готові патрымаць

0: Утримлівач вогле любих розмовів про зброєння чи про те, як приймати відкритий удзел у війні, мобілізацію і так далі. Польські громадяни на гэта не готові.
1: От бачиш, ти трохи опередзіў мяне, тому що я хотів сказати, що ну ладно, можна зрозуміти там некі країни, які далеко від нашої мяжи. Там Германію з його неким російським сентиментом, Іспанія, Португалія, яким вогуле, дзе там тая Беларусь, може быть, не кожный і ведае, і гэтак далі. Але Польшча, яна-то ў курсе. Яны ведаюць і пра пагрозу ведаюць, і расійскую інтэрвенцыю яны ўжо праходзілі, і што з сябе Лукашэнка ўяўляе, яны таксама добра ведаюць. І войска не здарма ж так актыўна рыхтуе Польшча.
0: Палякі здаецца, што павінны ведаць шмат чаго, толькі таксама ў Польшчы відны разрыў пакаленняў. Відаць, што вырасла пакаленне, якое, па-перше, добра яму жывецца, якое жыве ў адносна добрым камфорце і на высокім узроўні жыцця, якого, ад якого шкада проста адказвацца. Ну, а другая справа, вырасла пакаленне, в якім з'яўляюцца людзі, якія бачаць магчымасць блізкіх адносінаў з Расіяй. Ну, такі дыскурс палітычны яшчэ 10 гадоў таму назад здаваўся ў Польшчы проста маргінесам, а зараз ён уваходзіць нават на палітычну сцэну ў польскім парламенце.
1: Да, вот акурат такі і была такое пытанне, што ідзе рэфармаванне польскага войска, фармаванне новых там беспілотных рот і гэты сістэмы, якія выкарыстоўваюць беспілот і пытаюцца, ці гатова Польшча да вайны, але сыходзячы з тваіх словаў, не гатова?
0: Не гатова, і не гатова не толькі з пункту гладжання тэхнічнага, але перад усім з ментальнага пункту гладжання. Гэта праблема, якую паднімалі розныя палітыкі яшчэ ў час ўраду ПІСу, і тады ўжо было відаць, што грамадства проста не гатова на мабілізацію, а сама армія, ну, тым больш не падрыхтавана. Ну і калі думаць пра тое, што дагэтуль Еўропа спакойна спала і лічыла на падтрымку Спалучаных Штатаў, ну а толькі дзякуючы Трампу еўрапейскія палітыкі пачынаюць прачынацца. Ну, можа быць, гэта вельмі радыкальна, што я скажу, але мне здаецца, што зараз Нямеччына больш вялікімі крокамі рыхтуецца да гэтай вайны, чым Польшча, і што немцы зараз прачынаюцца хутчэй, чым палякі, якія раптам ставяцца аб'ектам прапаганды расійскай.
1: Дзякуй. На жаль, трэба завершаць нашу размову на сёння, але я спадзяюся, што спадар Павел Казанецкі будзе часцей завітваць да нас у эфір, таму што ёсць што абмеркаваць, ёсць пра што пагаварыць.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Мінск, не спыняйся, трэба больш бетону. Садсеткі правазоны з ліпамі ў цэнтры сталіцы.
4: Самы плохой выхад, каторы можна было бы предлажыць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Netflix і Amazon Prime Video спрабуюць дамагчыся змягчэння жорсткіх правілаў, якія дзейнічаюць для стрымінгавых платформаў у Францыі. Паводле закона, такія сервісы павінны ўкладваць 20% свайго гадавога даходу ў французскія фільмы і серыялы. Акрамя таго, існуюць строгія абмежаванні на тэрміны выхаду кінастужак на інтэрнэт-пляцоўках пасля іх паказу ў кінатэатрах. Netflix сцвярджае, што цяперашнія правілы ставяць кампанію ў няроўныя ўмовы, а Amazon Prime Video аспрэчвае сам механізм разліку сваіх абавязковых інвестыцый. На гэтым фоне тэлеканал Канал Плюс абвясціў, што на працягу наступных 5 гадоў укладзе больш за 1 мільярд долараў у французскую і еўрапейскую кінаіндустрыю, захаваўшы пры гэтым права першым паказваць новыя фільмы на сваёй платформе. Увага! Далей ідуць спойлеры да фільма «Чалавек-павук. Цалкам новы дзень». У сцэне пасля тытраў аўтары фільма намякнулі, што ў наступнай частцы гісторыі «Чалавек-паук» у выкананні Тома Холланда пакіне зямлю і адправіцца ў космас. Акрамя таго, высвятляецца, што актрыса Сэйдзі Сінг сыграла Джін Грэй, гераіню сусвету «Людзей Ікс». Напрыканцы стужкі Пітер Паркер зноў сустракаецца са сваім сябрам Недам, які, магчыма, пачынае вяртаць успаміны пра яго. Брытанскі спявак Бой Джордж адмовіўся ад удзелу ў лонданскай пастаноўцы мюзікла «Ісус Христос. Суперзорка». Гэта адбылося праз некалькі дзён пасля таго, як ён апублікаваў песню «Мы яшчэ будзем танчыць», прысвечаную падтрымцы Ізраіля. Менеджер артыста паведаміў, што такое рашэнне прынялі дзеля таго, каб пазбегнуць далейшых спрэчак і не адцягваць увагу ад самога спектакля. Раней Бой Джордж выклікаў хвалю крытыкі ў сацыяльных сетках, выпусціўшы кампазіцыю, у якой выкарыстаў штучны інтэлект. У песні выканаўца супрацьпаставіў абвінавачванні ў генацыдзе з сцвярджэннем пра права краіны на самаабарону. У спектаклі, які паказваюць у лонданскім тэатры «Паладзіум», спявак павінен быў выканаць ролю цара Ірада. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Который день беларусы актыўна абмяркоўваюць тумбы, чывазоны альбо кубікі з ліпамі, якімі абставілі праспект Незалежнасці ў Мінску.
2: Як заўсёды, рашэнне мінскіх уладаў вырубіць дрэвы на праспекце і замест іх паставіць дрэвы ў гаршчках падзяліла беларусаў.
1: Адныя лічаць, што ў абставінах, калі дрэвы гінуць ад выхлапных газаў і солі, гэта выйсце з сітуацыі.
2: Іншыя ж маюць вялікія прэтэнзіі да густу таго, каму прыйшла ў галаву падобная ідэя.
1: Мінск, не спыняйся, трэба больш бетону, каментуюць новае ўпрыгажэнне беларускай сталіцы карыстальнікі ТРЭЦ.
2: Прыгожа глядзіцца, лепш, чым палкі з лісцем трачаць уздоўж дарогі, іранізуюць тратчане.
1: Дзіўнае дарагое рашэнне, якое не вырашае ніякіх праблем, дадаюць каментатары.
2: А што думаюць на гэты конт спецыялісты? Ці дапаможа такое рашэнне дрэвам? Радыё «Свабода» сітуацыю пракаментавала эколаг Ганна Скрыган.
3: Самы плохой выход, который можна было бы предложить. Проблема в том, что в этих катках с деревьями и цветами ничего нет, кроме эстетики. Деревья в катке, они ограничивают развитие корневой системы, в них могут произрастать только определенные виды деревьев, которые не достигают значительного размера, не формируют раскидистой кроны.
1: А вот для Ганны Скрыган дрэвы у катках не дают тень и не допомагают супрастаяць городской спёцы.
2: На думку эксперткі, дрэвы ў Мінску сапраўды терпяць ад пясчана-солевых сумесяў на вуліцах і дарогах. Аднак найбольшы урон ім прыносіць тое, што горад фактычна закатаны ў асфальт і плітку, праз гэта дажджавая вада не даходзіць да каранёў.
3: Это дорогое удовольствие в эксплуатации. Это как домашнее растение, которое требует постоянного ухода и постоянных инвестиций.
2: Ліпа ва ўсіх сэнсах. Падводзяць вынік новай ініцыятывы мінскіх уладаў карыстальнікі садсетак.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Високий ропос жмого стейсис висіємс.
4: Права чоловіка для всіх.
5: Всі права людини для всіх.
6: Усі права чоловіка для всіх.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Рубрика «Праваабарончы слоўнік» прысвечана міжнароднаму крымінальнаму суду, расследаванне па сітуацыі ў Беларусі і Літве, а таксама прымусовыя дэпартацыі, з якой сутыкаліся беларусы. Пасля гэтага перайдзем да каментара ад Александра Кухты, прадстаўніка Байсол, пра традыцыйны збор для дзяцей перад пачаткам новага навучальнага году. А напрыканцы запросім вас у гміну Гайна ў Каштону пад Ляшы. Там адбудзецца вечар, прысвечаны 6-й гадавіне беларускіх пратэстаў 1 жніўня а 16-й гадзіне. Усё гэта пачуем пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: З вамі Ева Бардзілоўская, і сёння ў фокусе ўвагі міжнародны крымінальны суд і яго рэзанансное рашэнне па Беларусі. Юрысдыкцыя, ордэры на арышт і статус ахвяры, як усё гэта працуе на практыцы. Давайце разбірацца разам з матэрыяламі міжнароднай платформы па прыцягненні вінаватых да адказнасці.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Пачнем з галоўнага. 12 сакавіка офіс пракурора міжнароднага крымінальнага суда афіцыйна абвясціў пра пачатак расследавання сітуацыі па маршруце Літва-Беларусь. Гэта значыць, што міжнародны крымінальны суд знайшоў дастаткова падстаў лічыць, на тэрыторыі Літвы былі здзейсненыя злачынствы супраць чалавечнасці. Размова ідзе пра прымусовае выцягненне, дэпартацыю і пераслед беларусаў з боку верхавіны беларускага рэжыму. Так, хоць Беларусь і не падпісвала рымскі статут, міжнародны крымінальны суд мае юрысдыкцыю над гэтай справай, бо злачынства, якое пачалося ў Беларусі, завершылася на тэрыторыі Літвы, дзяржавы-удзельніцы суда. Але важна разумець межы гэтага расследавання. Суд не будзе разглядаць абсалютна ўсе ўнутраныя злачынствы ў Беларусі. Яго фокус – гэта транснацыянальныя злачынствы, то бок дэпартацыя і пераслед, які вымусіў апанентаў уладаў уцякаць у Літву, пачынаючы з 1 мая 2020 года. І галоўнае расследаванне накіравана на тых, хто нясе найбольшую адказнасць у вышэйшым кіраўніцтве. І тут важная дэталь – імунітэту ў міжнародным крымінальным судзе не існуе. То бок, ніводная пасада, нават дзеючага кіраўніка дзяржавы ці міністра, не абараняе ад крымінальнага пераследу.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Чаго чакаць далей і як хутка? Будзем рэалістамі. Міжнароднае правасуддзе рухаецца павольна. Расследаванне можа заняць гады. Калі офіс пракурора сабярэ дастаткова доказаў, ён звернецца да суддзяў па ордэры на арышт. Дарэчы, у міжнародным крымінальным судзе няма сваёй паліцыі. Калі ордэр выпісаны, арыштаваць падазраванага абавязаныя ўсе 125 краін-удзельніц рымскага статуту, як толькі той апынецца на іх тэрыторыі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А што з ахвярамі і сведкамі? Ахвярай у працэдурах міжнароднага крымінальнага суда прызнаецца кожны чалавек, якому была нанесеная фізічная, псіхалагічная ці матэрыяльная шкода ў выніку прымусовага выезду ў Літву. Ахвяры могуць удзельнічаць у працэсе праз сваіх адвакатаў, выказваць сваю пазіцыю і ў будучыні прэтэндаваць на кампенсацыю праз спецыяльны цэлевы фонд міжнароднага крымінальнага суда. Каб падаць заявку, можна звязацца па электроннай пошце, якая вельмі складаная для амавення, але якую вы можаце знайсці на сайтах і праваабарончага цэнтра «Вясна» і міжнароднай платформы па прыцягненні да адказнасці ў Беларусі. Ці звернуцца наўпрост да праваабаронцаў. Ідзем далей. Статус сведкі – гэта асобная гісторыя. Сведка дае паказанні пад прысягай, і яго асоба ў выніку будзе раскрытая баку абароны. Таму праваабаронцы заўсёды заклікаюць да асцярожнасці і ацэнкі рызыкаў.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Беларускія праваабарончыя арганізацыі ўжо актыўна дапамагаюць следству міжнароднага крымінальнага суда. Перадаюць абезналічаныя звесткі, шукаюць зачэпкі, дапамагаюць сведкам. Шлях да справядлівасці сапраўды можа быць доўгім, але кожны зафіксаваны факт – гэта крок да будучага трыбуналу. Праз кароткую паўзу мы паглядзім на тэму вызвалення праз выгнання ад Беларускай асацыяцыі журналістаў. Таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: «Вясна». Правабарончая передача на белорусском радио «Рация». Правабарончий словник.
1: З вами Ева Бардзілоўская. У фокусе нашай увагі свежы аналітычны даклад Беларускай асацыяцыі журналістаў пад назвай «Вызваленне праз выгнання». Размова пойдзе пра прымусовую высылку з Беларусі вызваленых палітвязняў, у тым ліку журналістаў і блогераў. У тым ліку мы разбіром такія паняцці, як дэпартацыя і пераслед як злачынствы супраць чалавечнасці, адсутнасць законных падставаў для выдварэння, а таксама транснацыянальныя рэпрэсіі і тыя выклікі, з якімі высланыя беларусы сутыкаюцца ў эміграцыі. І давайце разбірацца па парадку.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Факты. Як адбывалася высылка? Пачнем з факталагічнага кантэксту. На працягу 2025 і пачатку 2026 гадоў у выніку кулуарных перамоваў з прадстаўнікамі ЗША з беларускіх калоній былі вызваленыя і адначасова вывезеныя за межы краіны сотні палітвязняў. Сярод іх больш за паўтара дзясятка журналістаў і блогераў. Сярод імёнаў Андрэй Кузнечык, Ірына Слаўнікава, Марына Золатава, Кацярына Бахвалава, Андрэева, Ігар Лосік, Павел Мажэйка, Дзмітрый Казлоў і многія іншыя. Але як менавіта адбывалася гэтае, так бы мовіць, вызваленне? Беларуская асацыяцыя журналістаў адзначае агульны патэрн для ўсіх гэтых хваль. Першае. Ніхто з заключаных не ведаў пра сваё вызваленне загадзя. Большасць не пісала ніякіх прашэнняў аб памілаванні і не давала згоды на выезд з Беларусі. Другое. Абстаноўка поўнай невызначанасці і псіхалагічнага ціску. Людзей выхоплівалі з камер, з мяшкамі на галаве і ў кайданках вывезлі да мяжы супрацоўнікі КДБ. І трэця. Адсутнасць дакументаў. Ніякіх даведак пра вызваленне ці прававы статус людзям не выдалі. Больш за тое, некаторых вывезлі нават без пашпартоў, а пазней іх дакументы ў Беларусі проста анулявалі. Вось як узгадаў гэты дзень журналіст Ігар Карней, высланы ў чэрвені 2025 года. Цытата. «Нам нічога не тлумачылі, просто кудысьці везлі. На руках кайданкі, на галаве мяшок. У такіх умовах было немагчыма нават зразумець, што адбываецца». І найбольш выразны прыклад незаконнасці гэтага працэсу – гісторыя палітыка Мікалая Статкевіча. Калі яго вывезлі на мяжу з Літвой, ён катэгарычна адмовіўся перайсці мяжу і застаўся ў нейтральнай зоне. Што зрабілі ўлады? Затрымалі яго і зноў адправілі ў калонію адбываць пакаранне. Гэта робіць відавочным. Ніякага юрыдычнага працэсу вызвалення насамрэч не было.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Паняцце першае – злачынства супраць чалавечнасці. Зараз пераходзім да нашай праваабарончай тэрміналогіі. Як такія дзеянні кваліфікуюцца з пункту гледжання міжнароднага крымінальнага права? Зараз будзе шмат юрыдычнай інфармацыі, з якой паспрабуем разабрацца. Так, згодна з артыкулам 7 Рымскага статута міжнароднага крымінальнага суда, прымусовая высылка беларусаў з'яўляецца злачынствам супраць чалавечнасці па двух кірунках. Гэта дэпартацыя і пераслед. І давайце зазірнем у, так бы мовіць, слоўнік міжнароднага права. Што такое дэпартацыя як міжнароднае злачынства? Яна мае тры абавязковыя элементы. Першы – гэта прымусовы характар перанакіравання, то бок чалавека пазбавілі сапраўднага выбару. Другое – законнасць знаходжання ў краіне. Паколькі гаворка ідзе пра грамадзян Беларусі, іх знаходжання на радзіме па замоўчванні законныя. І трэця – адсутнасць падстаў у міжнародным праве. І тут вельмі важны нюанс. Вонкава ўсё выглядае як гуманітарная дамоўленасць паміж Вашынгтонам і Менскам. Але юрыдычна, нават калі сама мэта вызвалення людзей з-за кратаў была гуманітарнай, прымусовая высылка ўласных грамадзян з краіны забароненая міжнародным правам і не можа быць апраўданая ніякімі палітычнымі здзелкамі. А што такое пераслед? Гэта сур'ёзная пазбаўленне фундаментальных правоў групы людзей па палітычных або іншых недапушчальных падставах. Беларускія журналісты і блогеры высылаліся менавіта як частка групы беларусаў, якія ўспрымаюцца ўладай як крытычна наладжаныя ці апазіцыйныя.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Якая перспектыва ў міжнароднага крымінальнага суда? Нагадаю, што 12 сакавіка 2026 года пракурор міжнароднага крымінальнага суда афіцыйна адкрыў расследаванне рішення па сітуацыі Літва-Беларусь. Паколькі дэпартацыя мае экстэрытарыяльны характар, то бок пачынаецца ў Беларусі, а завяршаецца на тэрыторыі Літвы, якая з'яўляецца чальцом міжнароднага крымінальнага суда, Гаага мае юрысдыкцыю разглядаць гэтыя эпізоды. Больш за тое, спецыялісты Беларускай асацыяцыі журналістаў падкрэсліваюць, расследаванне можа быць пашыранае і на выпадкі высылкі палітвязняў у Украіну.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Вернемся да паняцця другога – грубае парушэнне нацыянальнага заканадаўства. Што ж кажа беларускае нацыянальнае права? Ці ёсць у законах Беларусі хоць адзін пункт, які дазваляе так паводзіць сябе з грамадзянамі? Адказ юрыстаў Беларускай асацыяцыі журналістаў кароткі і адназначны – не. Гэта поўнае беззаконне. Давайце падзелім працэс на дзве часткі – вызваленне і выдварэнне. Першае. Вызваленне. Паводле крымінальнага кодэкса чалавек можа вызваліцца праз УДА, замену пакарання, хваробу паводле рашэння суда, амністыю ці памілаванне прэзідэнта. Амністыя 2025 года на палітвязняў не распаўсюджвалася, а для памілавання патрэбна асабістая заяўка, чаго большасць не рабіла, і прыняцце афіцыйнага ўказа з выдачай дакументаў аб вызваленні і пашпарта. Нічога з гэтага зроблена не было. Другое. Выдварэнне за межы краіны. А вось тут самае галоўнае. Артыкул 30 Канстытуцыі Беларусі гарантуе кожнаму грамадзяніну права свабодна перасоўвацца, абіраць месца жыхарства, пакідаць краіну і бесперашкодна вяртацца назад. У беларускім законе ўвогуле не існуе юрыдычнай працэдуры прымусовай высылкі ўласных грамадзян. Выслаць або дэпартаваць можна толькі замежніка ці асобу без грамадзянства.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Ідзем далей. Паняцце трэцяе – поўны букет парушэнняў правоў чалавека. Акрамя крымінальных артыкулаў, такія дзеянні рэжыму супярэчаць міжнароднаму пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Праваабаронцы вылучаюць цэлы шэраг груба парушаных правоў. Напрыклад, гэта свабода перамяшэння, артыкул 12 пакта. Гэта не проста права з'ехаць, гэта права заставацца ў сваёй краіне і вяртацца ў яе. Напрыклад, журналістка Ларыса Шчыракова, высланая ў верасні 2025 года, кажа пра гэта так. Цытата. «Я 52 гады пражыла на радзіме, там хачу і памерці. У Еўрасаюзе здорава, але я хачу дадому, туды, дзе магіла мамы, дзе дом, дзе сябры». Таксама сярод шэрагу груба парушаных правоў пакта гэта права на асабістае і сямейнае жыццё, артыкул 17 пакта. Прымусовая высылка разрывае сем'і. Прыклад, высланая журналістка Кацярына Бахвалова-Андрэева, чый муж, журналіст Ігар Ільяш, застаецца ў калоніі ў Бабруйску. Каб мне пакінулі выбар, я б засталася ў Беларусі, ездзіла б да яго на спатканні і была б побач, сказала Кацярына Андрэева. Таксама, артыкул 7 пакта – забарона бесчалавечага і прыніжаючага абыходжання. Перавозка ў мяшках на галаве, у кайданках, з пагрозамі расстрэлу на месцы – гэта прамое парушэнне забароны катаванняў і прыніжэння чалавечай годнасці. Ну і таксама парушаныя свабоды выказвання меркаванняў, права на сацыяльнае забеспячэнне, напрыклад, пенсіі, якія засталіся ў Беларусі, і абарона ад дыскрымінацыі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Выклікі ў выгнанні. Вызваленне з калоніі – гэта вялікая радасць, але высылка стварае новы комплекс праблем. Беларуская асацыяцыя журналістаў правяла спецыяльнае даследаванне патрэбаў вызваленых медыя-спецыялістаў. З якімі выклікамі сутыкаюцца журналісты ў выгнанні? Гэта, па-першае, легалізацыя без дакументаў. Адсутнасць пашпартоў ці іх ануляванне робіць атрыманне статусу ў ЕС складаным і доўгім квестам. Па-другое, гэта эканамічная неабароненасць і арэнда жытла. Гэта праблема нумар адзін для большасці высланых. Па-трэцяе, гэта патрабаванні медыцынскай і псіхалагічнай дапамогі. Гады ў калоніях і жорсткае абыходжанне падарвалі здароўе людзей. І чацвёртае, гэта страта прафесіі. Дзякуючы дзеянню Менскага указа нумар 278, людзі пазбаўленыя магчымасці нават прадаць ці здаць сваю маёмасць у Беларусі, каб мець сродкі на жыццё.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: А што ж прапануюць праваабаронцы? Даклад Беларускай асацыяцыі журналістаў змяшчае канкрэтныя рэкамендацыі. Рэкамендацыя замежным дзяржавам. Ужываць прынцып універсальнай юрысдыкцыі для расследавання высылак, падтрымліваць расследавання міжнароднага крымінальнага суда і прадастаўляць былым палітвязням спрошчаныя працэдуры легалізацыі і ўз'яднання сем'яў. Рэкамендацыі міжнародным арганізацыям і медыя ствараць праграмы прафесійнай рэінтэграцыі і комплекснага аздараўлення для вызваленых журналістаў. А Рэспубліцы Беларусь таксама ёсць рэкамендацыя. Гэта неадкладна спыніць ганебную практыку прымусовай высылкі, вызваліць усіх палітвязняў без аніякіх умоў і вярнуць людзям іх законныя дакументы і права на законнае вяртанне дадому.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Прымусовае пазбаўленне радзімы – гэта сур'ёзнае міжнароднае злачынства, якое не мае тэрміну даўніны. Кожны фарсіраваны выезд, кожны мяшок на галаве і кожны незаконны загад фіксуюцца праваабаронцамі. Справядлівасць рухаецца павольна, але яна непазбежная.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Фонд «Байсол» працягвае падтрымліваць не толькі экс-палітвязняў індывідуальнымі зборамі і выплатамі, але і іх блізкіх. Бліжэйшым часам ініцыятыва плануе запусціць традыцыйны збор для дзяцей перад пачаткам новага навучальнага году. Пра гэты кірунак дзейнасці, а таксама агульную падтрымку, прадстаўнік «Байсол» Александр Кухта распавёў журналістцы беларускага радыё «Рацыя» Марыне Савіцкай.
0: Каментар.
2: У вас таксама час ад часу ладзіцца не толькі індывідуальныя зборы, але ж яшчэ калектыўныя. Можа быць, ёсць магчымасць прапіярыць іх цяпер?
3: З вялікім задавальненнем. Ну, менавіта зараз, вось у гэты момант у нас няма актуальнага калектыўнага збора, але збор, які адкрыецца ў самы бліжэйшы час, гэта будуць збор на дзяцей палітзняволеных. Я разумею, што 100 еўра гэта не тыя грошы, якія вырашаюць усе праблемы, але ўсё ж такі мы разумеем, што беларуская дыяспара таксама не та суполка, якая павінна вырашаць усе праблемы ўсіх людзей. Мы стараемся збіраць 3 разы на год, гэта вось 1 верасня, гэта на Новы год і гэта на пачатак лета збор па 100 еўра на дзяцей палітзняволеных. Таму кожная сям'я можа звярнуцца да Байсола, запоўніць заяўку, і потым ужо мы глядзім, колькі ў нас прыходзіць заявак і збіраем там адпаведную суму грошай. І вось, напрыклад, на пачатку лета вось нас не так даўно завяршыўся збор, мы сабралі каля 10 тысяч, плюс яшчэ 6 тысяч нам падкінуў міжнародны хельсінскі камітэт, і мы закрылі вось усе заявы.

0: колькі там было 166, калі я не памляюся. І вось ужо бачна разрыву, што дзяцей прыйшло болей, чым мы змаглі сабраць. То бок мы самі сабралі самі сілы 10, а прыйшло на 16. Таму вось мы хутка пачынаем новы збор да 1 верасня. Думаю, што ён адкрыецца праз тыдзень ці два тыдня. І так нам патрэбна ваша дапамога. Таму загадзя дзякую ўсім, хто прыйдзе і закіне сваю невялікую дзенюшку.
1: Чым цяпер у першую чаргу можна рэальна падтрымаць палітвязняў, акрамя грошай?
0: Усё ж такі ў першую чаргу грошы, таму што грошы не вырашаюць шмат якіх праблем, таму што ўсё ж такі гісторыя кожнага палітвязня гэта гісторыя яго унікальных, індывідуальных, непаўторных праблемаў. Камусьці трэба возіць сям'ю, камусьці трэба лікавацца, камусьці трэба знайсці жытло, камусьці патрэбны проста псіхолог, псіхіятр, таму што ў яго вось праблемы ментальнага плану. У кагосьці зубы, у кагосьці суставы, у кагосьці штосьці. І гэта ўсё патрабуе працы спецыялістаў. Таму мне падаецца, ну вось, калі шыра казаць, гэта ў нармальнай сітуацыі гэта патрэбна вялікая дзяржаўная праграма на шмат мільёнаў грошаў. Памятайце, год таму некаторыя краіны Еўропы выдзелілі мільён еўра на падтрымку беларускіх палітзняволеных. Падаецца, што мільён еўра гэта так шмат грошай, але давайте проста раскінем, вось, ну там колькі зубы палічыць, 5000, 10000. А гэта толькі адзін чалавек. І вось там кожнаму проста палічыць зубы, кожнаму вось на зубы там па 5000, і вось і разышлося 200 чалавек палічылі зубы. Столько 200 чалавек гэта адна вална, а ў прошлым годзе колькі ў нас такіх волн было. Таму ўсё ж такі я лічу, што гэта павінна быць нейкая дзяржаўная праграма. Ні адна дзяржава зараз Еўропы не бярэ на сябе гэтыя расходы, таму што гэта вельмі шмат грошаў. І я разумею, у гэтым еўрапейскія дзяржавы яны не павінны гэтага рабіць. Дыяспара, ну, будзем шырымі, не здольна. Таму да, вялікія праблемы фінансаў. Акрамя фінансаў, што патрэбна прызнаволеным, яны знаходзяцца ў вакууме, ў ізаляцыі. Тут ёсць спецыяльная ініцыятыва, называецца «Вольная», дзе людзі стараюцца браць палітзняволеных, быць каля іх, адказваць на іх пытанні, проста дапамагаць, накіроўваць, куды пайсці, што зрабіць, які акаунт, дзе адкрыць, як адкрыць банкаўскі рахунак, вось такі вельмі, вельмі банальнае проста пытанне, як падаць на дакументы, гэтак далей. Гэта таксама важна, але калі вы выпусцілі 250 чалавек, вольныя былі да гэтага не гатовыя, таму што іх няма столькі валанцёраў. Таму можна проста сябраваць. Можна проста сябраваць і проста дапамагаць і падказваць, што вось ідзі туды, падай дакументы вось у гэта акошка, і ты атрымаеш свой ВНЖ. І трэба разумець, што трэба быць супер звыш цярплівым, таму што людзі былі ў ізаляцыі 5 год, яны не разумеюць, у якім свеце яны апынуліся, яны ўсё яшчэ жывуць вось эмоцыямі 20-х года. Гэта тое, што дапамагала знаходзіцца ў турме і не страціць адэкватнасць. Але ўсё ж такі гэта вельмі траўматычны опыт, і гэта траўма, яны пасля турмы вылазяць наружу, таму трэба запасціся цярпеннем і проста быць каля гэтых людзей.
2: Справаздачы па фінансавай дапамозе палітвязням фонд «Байсол» публікуе на сваім сайце. Так каманда імкнецца быць празрыстай

0: «Вясна». Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Подея.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. У гэтую суботу 1 жніўня варта завітаць у фундацыю Мохнарте на Падляшы. Про тое, што чакае гасцей вечара, распавядае кіраўнік фундацыі Валянцін Сальвасюк.
2: Не толькі паказ, там таксама, ну, сустрэча і размова з рэжысёрам гэта фільма, з Алексеем Паўяным. Гэта як бы першая частка, а другая гэта прэзентацыя творчасці Руфіны Базловай і арт-ток з ёю, які я буду праводзіць, які будзем размаўляць, як, скажам, мастацтва, яе мастацтва канкрэтна зрэагавала на беларускія пратэсты і што яно значыць у шырэйшым кантэксце мастацкім, грамадскім, міжнародным. Такія будуць у нас размовы у суботу у Мохнарте.
3: Ці можам сказаць, што само мерапрыемства будзе сапраўды прысвечана памяці пра пратэсты беларусаў за таго года і наколькі для самой фундацыі Мохнарте важна захоўваць такую памяць?
2: Ну, это не столькі як бы памяць, вядома, так, але гэта больш таксама нам цікава разумець, як гэта працуе ў сучасным грамадстве, як гэта працуе ў мастацтве, што гэта памяць, якая ўсё-такі жывая, і яна сфарміравала многа чаго ў розных як бы аспектах і працягвае, гэты працэс працягваецца. У фактах, якія, ну, яшчэ мы добра ведаем, хаця, можа, трошкі ўже і начынаем некаторыя аспекты забываць.
3: Сярод апошніх польскіх настроек можна заўважыць, і гэта зафіксавана статыстычна, пра падзенне цікавасці палякаў да беларусаў, той уздым, які назіраўся пасля 20-го года, пасля акурат пратэстаў, калі ўзрасла цікаўнасць да Беларусі. Да лёсу далейшых беларусаў, якія прымалі ўдзел у пратэстах. Ці бачыце вы доўгатэрміновы эфект такіх сустрэч, які ладзіць фонд Мохнарте і гаворыць у тым ліку пра пратэсты ў Беларусі? Ці дазволіць гэта больш распавесці палякам пра тое, што адбывалася, такім чынам падтрымаць гэту самую цікаўнасць да незалежнасці Беларусі і да далейшага яе лёсу?
2: Ну, ведаеце, тут як бы шмат аспектаў. У 20-м годзе наш свет быў другі, не было яшчэ вайны ў Расіі і Украіны, не было агрэсіі, якая так само была пайшла часткова з тэрыторыі Беларусі. Не было яшчэ гэтай гібриднай вайны Беларусі супраць Еўрапейскага Саюза, а ў Польшы ў прыватнасці. Ну, украінская тэма гэта аддзельна, таму як бы гэта, ну, нешта трошкі іншага. Мы не будзем трывацца вось на іх сучасных тэндэнцыях ці настроях, гэта трошкі другая тэма і як бы яна вядома важная, але гэта не будзе тэмай нашых сустрэч, нашай размовы.
3: Так, але так інакш гэта будзе гучаць, бо, напрыклад, бачым у спісе ўдзельнікаў Руфіну Базлову, якая калісьці выступала за пратэсту ў Беластоку з лекцыі, дзе можна было самім вышыць пратэсныя вышыванкі. Ці чакаць такога ж майстар-класа ў Мохнарте, ці ўсё ж такі гэта будзе больш такая арт-спатканне, арт-размова?
2: Не, майстар-класа не будзе, гэта будзе арт-ток пра ідэю свайго майстар-класа. Гэта не столькі майстар-клас, гэта больш шырокая канцэпцыя ўдзельніцтва вось у мастацкім працэсе. Руфіна, напэўна, нам трошкі раскажа, але, ну, больш як бы так вось тэарэтычна.
3: Вона такая сустрэча будзе цікава і палякам, і беларусам, жыхарам Падляша, гасцям з іншых куткоў Польшы, і не толькі.
2: Так, так, будуць і мясцовыя жыхары, і мігранты з Беларусі, і палякі будуць, так.
3: Пасля вось гэтай сустрэчы Мохнарте 1 жніўня, ці плануецца яшчэ, ці гэта ўжо такі апошні шанец у гэтым годзе сустрэцца з цікавымі людзьмі і пагутарыць такой атмасферы?
2: Ну, падобне да гэтага, напэўна, ўжо не. Гэта мы як бы працуем у гэтым годзе. Ёсць тэма такой памяці, праект, які ўжо ў нас як бы адбыўся з так называемай лавачкай Клінтона, дзе таксама мастакі займались пытаннем вось памяці, яе як бы утрымання у сучасным, не ведаю, кантэксце сазнаній. Цяпер мы гаварым о пратэстах. На гэты год это ўсё. У нас ёсць яшчэ ідэі на мастацкія праекты, але яны ўжо як бы трошкі іншага тыпу будуць.
3: Канешне, лета на Падляшы паступова адыходзіць, і таму ўжо на выходных шмат мерапрыемстваў, і 1 жніўня не выключэнне, субота. Спадар Валянцін, што б вы хацелі сказаць тым, хто яшчэ сумняецца, вагаецца, выбірае паміж шматлікімі мерапрыемствамі на Падляшы 1 жніўня, чаму варта прыехаць у Мохнарте, якія прычыны не прапусціць гэтую сустрэчу?
2: Ну, варто приехать с тем, какие цікавятся. Я думаю, что встреча и с режиссером, и с Руфиной, это довольно уникальная, как бы, речь. Ну, мы, как фундация, не робим массовых, как бы, встреч. У нас там обмежеванное и место, и формат сам. Тому, вот, коли кого-то тема цікавить, запрошаем.
1: Вечер, присвеченный 6-й годовине белорусских протестов, отбудется 1 жнивня о 16-й годзіне у фундацыі Мохнарте па адрасе Мохнарте 84, гміна Гайнаўка. Арганізатары просяць усіх, хто плануе прыехаць, загадзя паведаміць пра свой удзел праз сацыяльныя сеткі або электронную пошту фундацыі, каб можна было падрыхтаваць дастатковую колькасць месцаў для гасцей. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе права человека для всех.
0: Весна. Правоборонная передача на белорусском радио «Рация».

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Восьмая година у Польши, девятая у Беларуси.
3: Палітвязнямі ў Беларусі праваабаронцы прызналі яшчэ 21 чалавека. Каарнацыйная рада прыняла рэзалюцыю аб круглым стале. Целы беларускіх турыстаў, якія загінулі ў Батуме, даставілі ў Беларусь.
2: У студіі з навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. Праваабаронцы цэнтра «Вясна» прызналі палітвязнямі яшчэ 21 чалавека. Цяпер іх у Беларусі 883. Тым часам вэб-распрацоўшчыка з Мазыра Юрая Філаменку пакаралі паводле шэрагу палітычных артыкулаў. Яго судзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, паклёп на беларускага дыктатара і дыскрэдытацыю Беларусі, піша «Наша Ніва». Абставіны, дата затрымання і дакладны прысуд невядомы. Вядомая. Паводле выдання, Юрыю пагражала да 7 гадоў калоніі, а пакаранне імаверна звязанае з пазбаўленнем волі. У сваю чаргу МУС папоўніла так званы спіс экстрэмістаў яшчэ 5 прозвішчамі. Цяпер у ім 6811 чалавек. Праваабаронцы паведамляюць, што ў адной з менскіх бальніц на рэабілітацыі цяпер знаходзіцца экс-палітвязень, які пасля вызвалення перанёс інфаркт. Імя мужчыны яны не называюць, вядома толькі, што ён выйшаў на волю 20 сакавіка гэтага года пасля падачы прашэння аб памілаванні. Усё здарылася каля паўтары тыдні таму. Лекары звязваюць сардэчны прыступ з наступствамі стрэсу, а знаёмыя адзначаюць, што экс-палітвязень так і не змог цалкам аднавіць здароўе пасля калоніі. Мужчына быў асуджаны да 4 гадоў пазбаўлення волі. Адбываў пакаранне ў бабруйскай калоніі нумар 2. Пасля вызвалення застаўся ў Менску, уладкаваўся інжынерам на будоўлю. За знаходжанне ў спісе тэрарыстаў мужчына сутыкнуўся з сур'ёзнымі бытавымі і фінансавымі абмежаваннямі. Не мог адкрыць банкаўскі рахунак, зарэгістраваць на сабе нумар тэлефона, а таксама ў яго быў дазвол выкарыстоўваць толькі 10% свайго заробку і строга даваць справаздачу за выдаткі. Акрамя таго, ён павінен штомесяц адзначацца ў міліцыі. Каарнацыйная рада прыняла рэзалюцыю аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу і ўмацаванні незалежнасці Беларусі, згодна з якой падтрымліваецца ідэя сумеснай сустрэчы дэм-сіл з фактычнымі ўладамі Беларусі. Каарнацыйная рада прызнае наяўнасць працяглага, глыбокага і сістэмнага ўнутрыпалітычнага крызісу, які сярод іншага ўплывае на міжнародны імідж Беларусі і яе здольнасць да збалансаванай супрацы з замежнымі партнёрамі. Адзначаецца, што найвышэйшую каштоўнасць мае дзяржаўны суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Рада пастанавіла заклікаць прадстаўнікоў беларускіх улад уступіць у камунікацыю для абмеркавання магчымасці правядзення круглага стала. Ініцыятарам рэзалюцыі выступіла фракцыя «Латушка» і «Рух за свабоду». За дакумент прагаласавалі 60 дэлегатаў каарнацыйнай рады. 2 супраць, 9 устрымаліся. Да непалітычнай тэмы. Пра дастаўку цел 2 беларускіх турыстаў, якія загінулі ў аўтамабільнай катастрофе ў грузінскім Батуме, паведаміла амбасада Беларусі ў Грузіі. Пры гэтым усе беларусы, якія пацярпелі ў той аварыі і знаходзіліся ў бальніцы Батуме, ўжо выпісаныя. 5 з іх вярнуліся ў Беларусь, дзе прайшлі дадатковае медыцынскае абследаванне. У амбасадзе адзначылі, што Міністэрства аховы здароўя Беларусі аказала пацярпелым неабходную дапамогу. Яшчэ 3 грамадзян Беларусі пакуль застаюцца ў бальніцы ў Тбілісі, але чакаецца, што неўзабаве яны таксама вернуцца на радзіму. Аварыя адбылася раніцай 25 ліпеня ў Батумі. У выніку сутыкнення загінулі 2 беларускіх турыстаў: 42-гадовая Алена Сахацкая і 63-гадовы Ігар. Яшчэ 12 чалавек атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Беларусы ехалі ў мікрааўтобусе з аэрапорта ў гасцініцу, калі ён сутыкнуўся з легкавым аўтамабілем. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных спраў Грузіі, кіроўца легкавіка быў у стане алкагольнага ап'янення, не меў пасведчання кіроўцы і ехаў з вялікай хуткасцю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць з кароткачасовымі дажджамі, а нават навальніцамі. Тэмпература паветра днём ад 24 да нават 36 у бірашці градусаў.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо ФМ.
2: Добрий день, у суботу, 1 жнівня. Вітаю вас, Андрій Степанюк. Починаємо суботній живий ефір з Радіо Рація, який буде протягуватися до 11 години поводре польського і 12 поводре білоруського часу. І починаємо, зрозуміло, новий місяць, сьогодні 1 жнівня. Сьогодні ім'яніни означають Макарина, Міліца, Роман, Серафім, Щепан, Надія, Альфонс, Петро і Юстина. Усім ім'яніннікам жадаю усього найлепшого від білоруського радіо Рація. Жадаю так само усього найлепшого тим, які у той же день 1 жнівня народилися. А у минулым, у такі ж день між іншим народилися, у 1520 годзе, Жигімонт Август, великий князь Литовський і король Польський, а у 1977 годзе, Алексей Бачуков, білоруський письменник. 1 жнівня 1944 года у Варшаві вибухла повстання супраць німецьким окупантам, якоє тривала 63 дні. Калі сьогодні почуєте у 17 годин сирени, у многих городах Польщі буде гэта свідчить об тим, що у такий спосіб уся Польща ушановує вибух гэта аж повстання. У нашому ефірі у найближчі 3 години будемо, як завжди, інформувати вас про важні події, які відбуваються не тільки у нашому помежжі. І не буде занадто багато тих же інформацій, дик маєм канікули. Яни ще далі тривають, хоча, як многі говорять, яни вже у полові. Пакуль што, зычу вам добрай раніцы, яшчэ лепшага дня. Заставайцеся разам з беларускім радіо Рацыя. А ўжо пасля першай песні суботні каментар рацыі.
0: Раніца з рацыяй.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: У субботни, принамчи у Белостоку, доволі похмурный ранок. Вітаю усіх тих, які до нас долучаються. Ви слухаєте Белорусская радиорация. Раніцы з рацій 1 жніўня у суботу. А пачынаем гэты дзень разам з Янай Запольскай. За хвіліну пачуеце каментар Яны Запольскай, каментар рацій. А таксама крыху пазней праграма «Не да законаў», якую яна сёння таксама падрыхтавала. Пачынаем з каментара. Чарговае выпрабаванне польскай сістэмы бяспекі. Раніца 30 ліпеня для жыхароў Люблінскага ваяводства пачалася не з кавы, а з пранічлівага гуку сірэн. Пакуль большасць краіны яшчэ спала, над усходняй мяжой ляцела расійская ракета. Грамадзяне Польшчы ў чарговы раз задумаліся над тым, наколькі НАТА здольнае іх абараніць тут і цяпер. Каментуе Яна Запольская.
0: Каментар рацыі.
2: Падчас масіраванага расійскага ўдару па Украіне, які налічваў каля 70 ракет і больш за 280 дронаў, адна з крылатых ракет, расійская X-101, парушыла польскую паветраную прастору. І гэта не быў кароткі залёт на некалькі секунд, як здаралася раней. Ракета паглыбілася ў тэрыторыю Польшчы да 100 кіламетраў і ўпала на поле каля вёскі Тарнава-Калонія, пакінуўшы пасля сябе кратар памерам 10 на 5 метров. Премьер-министр Дональд Туск подтвердил тревожный факт. Ракета была узброеная. Чаму ж яе не збілі? Вайскоўцы тлумачаць гэта складанасцю ідэнтыфікацыі. У той жа час каля мяжы дзейнічалі украінскія знішчальнікі Міг-29, якія спрабавалі перахапіць расійскія цэлі. Іх радарныя сігнатуры зліваліся з сігнатурамі ракет, што прымусіла польскіх пілотаў F-16 марудзіць з прыняццём рашэння. Асаблівую вастрыню сітуацыі надаў чарговы скандал вакол сістэмы дзяржаўнага апавяшчэння. У той час, як у Любліне і Красным Ставе завылі сірэны, многія жыхары скардзіліся на працу ўрадавых SMS-паведамленняў, алертаў, якія мелі спасылку на сайт з рэкамендацыямі па бяспецы, але спасылка не працавала. Пытанне камунікацыі ўлады з грамадствам у крызісных сітуацыях пакуль застаецца ахіллесавай пятой польскай бяспекі. Мы памятаем выпадак пад Быдгашчам, калі расійская ракета X-55 праляцела амаль палову краіны, а знайшлі яе выпадкова толькі праз 5 месяцаў. Тады грамадства было абуранае маўчаннем Міністэрства абароны і аперацыйнага кіраўніцтва. Сітуацыя 30 ліпеня паказвае, што хоць сістэма рэагуе хутчэй, сірэны запрацавалі, празрыстасць і своечасовасць інфармавання праз мабільныя сеткі па-ранейшаму выклікае пытанне і пачуццё неабароненасці ў грамадзян. Так ці іначай, трэба прызнаць, што жыхары ўсходняй Польшчы ад некага часу жывуць у новай рэальнасці. З аднаго боку, інвестыцыі ў абарону растуць, а НАТА дэманструе сваю прысутнасць. З іншага, выпадак 30 ліпеня паказаў, што нават самая сучасная сістэма можа згубіць аб'ект, які ляціць на нізкай вышыні, альбо не адважыцца на удар з прычыны блізкасці саюзных самалётаў. Таму, пакуль ідзе вайна ва Ўкраіне, бяспека ў Польшчы не можа быць гарантавана на 100%. Галоўны экзамен для дзяржавы цяпер не толькі наяўнасць ракет «Патрыот», але і здольнасць сумленна і хутка размаўляць са сваімі грамадзянамі, каб паніка не стала яшчэ адной разбуральнай зброяй. Яна Запольская, Беларуская радыорацыя.
0: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Першая паўгадзіны раніцы з рацыяй у суботу 1 жніўня ўжо за намі. Скажу вам цяпер крыху больш пра надвор'е. У Беластоку ўжо, здаецца, два разы ещё.

0: dnia rankam pajszoł niewielki doszcz. I toj doszcz budzie u naszym pamierzy siodnia iści amal uwieś dzień. W obleczność budzie pieramienna ja, karotka czasowy ja dażdży czas od czasu uzbahaczan ja buduć tak samo nawalnicami. Temperatura powietra dniom u Białostoku od 27 do 30 gradusów, u Horodni od 24 do 27, u Bielsku Podlaskim i Hajnałcy od 30 do 33 gradusów, a u Bieraści aż wierzyć nie chocaca, od 31 do 36 gradusów. Wieczorem temperatura powietra będzie do 28 gradusów, a nocą od 19 do 22 gradusów. Wieczór będzie lekki, cisku normie. Zautra maje być woblaczna, a temperatura powietra dniom od 23 do 24 gradusów. Pobaczym, jak to będzie, pokulż to saprawdy nie nastroiwa je za mocna optymistyczna na dworie do tego, kap pojści na szpacer. Tamu dawajcie zastaniem się razem z Białoruskim Radio Racja. A u naszej programie już ciapier programa, jaką podrychtowała Jana Zapolska, ja czasem nie do zakonał.
1: Czasem nie do zakonał. Програма у Владимира Лапцевича.
2: Вітаю при мікрофоні Яна Запольська і вашій увазі огляд фактів політичних репресій у Білорусі, порушення закону ці вичваринського розуміння його з боку представників лукашенківської влади, про що стало відомо на гэтым тыдні.
1: Часом не до закону.
2: У Білорусі признали екстремістським сайт польського інформагентства ПАП. Міністерство інформації Білорусі обновило спіс так званих екстремістських матеріалів. У яго трапіў сайт польського інформаційного агентства ПАП, польская агенция прасова, якое контролюется державой. Отповедное решение принял 28 липеня суд городского района Могилевской области. У той же день гэты ж суд признал экстремистскими материалами сайт представительства по национальному адраджэнню объединенного пераходного кабинета. Так само у экстремистский спис трапили YouTube канал белорусского рок-гурта Дитюки, шерах аккаунтов у Инстаграме, Телеграме, Фейсбук.
1: Часом не до закону.
2: Держава протягивает зачищать Беларусь от приватной адукации. Режиссер Андрей Кудиненко, який на днях з'ехал с Беларуси про аспиратрус и допыт, расповел, что причиной уваги до его силовиков з'явилася праца киношколы «Кіноколайдер», у якой он недавно стал директором. Кудиненко так само рассказал, что апошнім часом проблемы возникли и у інших недержавных киношкол. Частка з их уже зачинилась, перейшла у режим працы онлайн або отменила свои программы.
1: Часом не до закону.
2: Правоабаронцы признали политвязнями еще 13 человек. Гэта Оксана Вальвачова, Юрий Дашкевич, Геннадий Корнеевец, Дмитрий Мязяк, Кирилл Селевец, Иван Литвин, Олесь Масюк, Павел Севастьян, Виктор Марчик, Виталина Михаленя, Андрей Печень, Андрей Гарбанов и Вадим Богданов. Теперь повод для весны в Беларуси 875 политвязнев.
1: Часом не до законов.
2: Гарадзенский областный суд вынес завочный присуд Паулу Мицкевичу, белорусу, який уже больше за 20 годов живе у Польши. Паула обвинователи у содейничании экстремистской деятельности и дискредитации Беларуси. 27 липеня охучили присуд. 5 годов позбавления воли с отбыванием у поправчей колонии во умовах узмоцненных режиму. Так само Мицкевич обязан выплатить штраф у померы 22,5 рублей, это 500 базов. Павел – засновальник и старшиня правления, керовник проекта у фонде «Окно на всход». Один из основных керунков деятельности – допомога мигрантам с Беларуси, Украины и России у Белостоку, да их интеграция.
1: Часом не до законов.
2: Айцішніка родом з Мазира судзілі па шэрагу палітычных артыкулаў ды кінулі за краты. Веб-распрацоўшчыка Юрыя Філаменку судзілі за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, паклёп на Лукашэнку і дыскрэдытацыю Беларусі. Акрамя праграмавання мужчына цікавіцца крыптаіндустрыяй і майнінгам. На тэматычных форумах ён дзяліўся сваім досведам і падрабязна выкрываў нядобрасумленныя курсы. Дакладныя абставіны і дата затрымання Юрыя невядомыя. Яго судзілі ў Гомельскім абласным судзе. Мужчыну пагражала да 7 гадоў калоніі. Дакладны прысуд невядомы.
1: Часам не да законаў.
2: Расійскую рэкламшчыцу з Мсціслава судзілі за садзейнічанне экстрэмізму. Ірыня Дундуковай 39 гадоў, яна родам з Мсціслава, але значную частку жыцця правяла ў Маскве, працавала дыстанцыйна і перыядычна прыязджала ў Беларусь да бацькоў. Паводле інфармацыі нашай Нівы, Ірыну імаверна затрымалі падчас адной з такіх паездак дадому. Махілёўскі абласны суд прызнаў жанчыну вінаватай ў нібыта садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і прысудзіў ёй верагодна так званую хатнюю хімію.
1: Часам не да законаў.
2: Вынесены прысуд палітвязням Глебу Герасімовічу і Аляксандру Мількамановічу. Суд прызначыў ім па 6 гадоў пазбаўлення волі ў папраўчай калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму, а таксама штраф у памеры 500 базавых велічынь кожнаму. Мужчына вінавацілі ва ўдзеле ў экстрэмісцкім фарміраванні.
1: Часам не да законаў.
2: Міліцыі загадалі сачыць за чатамі на прадпрыемствах і скласці спісы дружыннікаў. Супрацоўнікі міліцыі павінны кантраляваць настроі ў чатах на прадпрыемствах і скласці спісы ветэранаў і дружыннікаў на выпадак ускладнення абстаноўкі. Пра гэта заявіў кіраўнік МУС Іван Кубракоў падчас комплексных камандна-штабных вучэнняў у Гарадзенскай вобласці. Вучэнні пачаліся 29 ліпеня у Вялікай Бераставіцы, Лідзе і Гародні. У рамках вучэння ў Гародні міліцыя адпрацоўвала разгон так званых масавых беспарадкаў. Пры гэтым быў задзейнічаны АМАП і атрад спецпрызначэння ўнутраных войскаў МУС «Тайфун», а для ачаплення тэрыторыі – вайскоўцы з заходняга аператыўнага камандавання Мінабароны.
1: Часам не да законаў.
2: Пад расунамі затрымалі каля 350 чалавек. Паводле наяўнай інфармацыі, гэта былі ўдзельнікі штогадовага злёту, які праводзяць беларускія прадстаўнікі руху «Сям'я вясёлкі» Rainbow Family. Пра гэта паведамляе «Віцебская вясна». Рух аб'ядноўвае прыхільнікаў ідэі гарманічнага суіснавання з прыродай і пратэсту супраць умоўнасцяў капіталістычнага грамадства. На тых, хто хацеў адпачыць на прыродзе і сустрэцца з сябрамі, 29 ліпеня здзейснілі міліцэйскі налёт. Людзей затрымлівалі цэлымі сем'ямі. Вядома, што разам з дарослымі ноч у Ічу былі вымушаны правесці і некалькі дзяцей. Сярод затрыманых пад расонамі былі і грамадзяне Расіі. На затрыманых склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве і папярэдзілі, што на працягу 2 месяцаў іх чакае суд.
1: Часам не да законаў.
2: Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні. Чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі, агляд падрыхтавала Яна Запольская.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Письменница Юхаша Калада только теперь поведомила о своих соседках, что вышло перевыдание ей наипершей скандальной книги «Головная помылка Афанасия». Твор был надрукован еще 20 годов тому, после чего книги авторки не выходили аж до 2025 года. Сама Юхаша Калада призналася, что дякуючи этой книге она доведалася, что такое хейт, задовго до з'явлення этого слова. Чому Юхаша Калада не выдавала книги стольки год? И чи твор «Головная помилка Афанасія» почав життя на нову? На гетія і інші питанні отказує Юхаша Калада у гутарці з Юлією Шівець.
1: Гость рації.
2: Добрий день, поважані слухачі. У гостях у нас сьогодні письменниця Юхаша Калада. Добрий день.
3: Вітаю.
2: Акурат такая нагода поразмовлять, это перевыдание твоей книги, якая вышла у першиню еще в 2005 году, теперь это перевыдание «Головная помылка Афанасия». Такая досить цікавая история, ты написала, что книга належит читачам, а не тебе, и тому ты все ж таки погодилась на перевыдание. Можешь сгадать всю эту историю, чему все ж таки читачи прочитают, смогут отримать новое выдание этой книги?
3: Так, книга упершыню вышла у 2005 годзе, а перавыдадзеная яна была таксама у 2025 годзе, як і моя другая книга праз 20 гадоў пасля першага выдання. І я толькі праз год наважылася пра гэта паведаміць у сваіх соцсетках. Тому что я, як я і апісала, была таких у складаных дачыненнях з этой кнігай. І коли другая книга рыхтавалася до выдання, то я вельми радувалася, що про першу вже все забыли. І тому я ажыццяўляю такі другий дебют нібито. Нібито з'явилася ось нова письменниця Юхаша Калада у 2025 годі. Думаю, як добре, що мені не пригадають зновку моєї першої книги. Літерально, як у кіно, як у книзі, як у сюжеті літературному. А з письменниками весь час відбуваються різні сюжетні речі. Таке відчування, що ми собі пишем книги сами и сами в них потом живем. Литерально тогда мне пишет Валентина Барбара Андреева и кажет, что давайте мы вас выдам, а вот у нас окно у прозу есть. Творы после Короткевича, умовно кажучи, написаны. И я, конечно же, покажу, отмовляюсь. Не кажу, дякую великий, вельми приемно. Это я, как бы, хопить из меня и первого разу, после чего я доведалась, что такое хейт, еще коли такого слова навод не было. Але дякую великий шановной спадарине Валентине Сіня Барбары, яна мяне пераканала. Яна расказала мне, што гэта частка літаратуры. І я пагадзілася, я разумею гэтыя аргументы, больш за тое, я з імі згодная. Кніга, яна не пісьменніку належыць. Калі пісьменнік яе апублікаваў, всё, ён не можа ніякія праўкі ўносіць. Чаму кніга належыць чытачам, а не пісьменніку? Таму што чытач – гэта суаўтар кнігі, гэта феномен літаратуры. Калі чалавек чытае кнігу, ён сабе уяўляе гэтае кіно глядзіць у сваёй галаве, і ў кожнага яно сваё, кожны чытач стварае сабе сваю кнігу. То бок ён фактычна без умоўнасцяў, без усялякіх там пераносных сэнсу, літаральна з'яўляецца суаўтарам твору. І таму, калі чытач яе прачытаў, і гэтая кніга яму, дапустим, спадабалася, я што буду казаць, што а мне гэтая кніга не падабаецца, яна кепская, гэта ўжо зневага не самой сябе, гэта я ўжо не сама сябе там зневажаю як аўтарку, напрыклад. Я зневажаю, я крыўджу чытача, якому гэтая кніга, дапустим, спадабалася. А я ведаю, што яна падабаецца. Ёсць людзі, якім яна падабаецца, і чытачы, якія новыя адкрываюць яе наноў. Яны выказваюць там станоўчыя ацэнкі. Натуральна, што кожны можа сказаць там сваю якую заўгодна ацэнку, але ёсць тыя, каму яна падабаецца, і таму я пагадзілася.
2: Ты акурат сказала, што пасля першага выдання гэтай кнігі ты даведалася, што такое хейт, калі гэтага слова яшчэ не было. Можаш згадаць, а што ж такога было, чаму так успрынялі гэтую кнігу так скандальна?
3: Мне яшчэ належыць самой гэта сфармуляваць больш падрабязна. Я толькі нядаўна перачытала сваю ўласную кнігу, і, канешне, я мне ж на мову заняло ад нахабства гэтай маладой аўтаркі, як яна вольна абыходзіцца з формай, як яна вольна абыходзіцца са зместам і з каноном, увогуле літаратурнымі канонамі, якія існавалі ў беларускай літаратуры, плюс Ёй было 24 гады момент выхаду кнігі, а кніга выйшла ў мастацкай літаратуры. Ну, гэта з чым можна параўнаць. Яшчэ ленінскую прэмію даць ёй, такой маладой аўтарцы, і народнага пісьменніка прысвоіць. Таму што гэта выданне, яго не так проста трапіць было, як аказалася, як я цяпер, толькі цяпер, дарослы, я гэта разумею. І вось, і такое маё дзёрзкасць і такое нахабства ў літаратурных паводзінах, яно вельмі зашапіла многіх. І я разумею рэакцыю людзей. Адкуль ты вылазнулася такая нахабная дзяўчынка, скажы, калі ласка, дарагой дзяўчко, што ты сабе дазваляеш? І таму я разумею гэту рэакцыю, такая спантанная рэакцыя нечаканасці. Але я кажу, ацэнкі былі палярныя, проста палярныя. Хтосьці яе вельмі-вельмі моцна ухваляў. Гэта хутчэй там не скажу, што толькі там дарослыя чытачы, як Ігар Бабкоў. Не-не-не. У мяне з'явіліся проста і фанаты, і хейтары ў адзін момант, і я не магла зразумець чаму. Гэта мяне вельмі здзівіла, таму што я проста пісала штосьці сваё.
2: Як напісалася гэтая кніга, як з'явілася ідэя маладой аўтаркі, то бок гэта знянацку, ці ты там доўга чакала? Ось тэкст як з'явіўся?
3: Ну, пісьменніцкая майстэрня была мая вельмі простая. Пару тыдняў пісання па начах, а можа нават і меней, без усялякіх там шматлікіх навікоў без планавання. Я, напэўна, нават план сабе не пісала на паперы асобнай. Я мяне цяпер распланаваная кожная сцэна. Я бываю, што там па 3, па 4, па 5 чарнавікоў да кожнай сцэны раблю. Тут я села, проста напісала, а потым перанабрала яе ў кампутар. Гэта такія тэмпы працы. Я не скажу, што мне было вельмі лёгка, але мне было сапраўды вельмі лёгка. Я ўсё ж такі скажу. Я якбы адчувала працу, якбы творчую, адчувала гэта як працу, але я атрымлівала яе столькі задавальнення і настолькі я вызваліла свой голас пісьменніцкі, што цяпер вось тая маладая Югася Каляда, яна можа шмат чаму мяне навучыць. Вось гэтай спантаннасці, лёгкасці і дзёрзкасці ў стаўленні да тэксту.
2: Ідэя сама. Кампанія сядзіць за півам і разважаюць. Чаму абрала гэты сюжэт?
3: Доўга не думала. Я взяла тое, што было побач, і взяла тое, што было далёка, і прыдумала, і ўсё гэта спалучыла. Там такая фантасмагорыя проста. Сапраўды, калі вось з пункту гледжання літаратуразнаўцы гэта разглядаць, там вельмі шмат розных слаёў, тэкстаў, а мне здавалася, я проста пішу, взяла нашу кампанію, взяла там сваю сяброўку, прыдумала з рэальнымі людзьмі нерэальныя сітуацыі, якіх ніколі не было, змясціла гэта ўсё ў рэальныя дэкарацыі. У мяне сапраўды ёсць сяброўка Іра, мы сапраўды вучыліся з ёй у універсітэце, знаймалі кватэру на ў завулку Калініна. Гэта ўсё было, але тое, што апісанае, цяпер складана аддзяліць выдумку ад рэальнасці. Мне здавалася, што проста адпусціла сваю фантазію на волю, проста пішу, што мне заманіла.
2: Як выдавецтва взяло твой твор, друг? Ты ім проста напісала на скрыню: «Добры дзень, я такая, вазьміце тэкст». Як гэта адбылося?
3: Не, абсолютно все не так было. Для мяне гэта было, я не прыклала ніводных намаганняў, для мяне гэта было як магія. Але насамрэч гэта все зрабіў Віктор Корбут, мой найлепшы сябар і мой імпрэсарыё. І Віська, гэты рукапіс, ён ім займаўся, ён яго прапанаваў усім, каму можна, у мяне выходзілі шэй апавяданні і часопісы. І як ён гэта зрабіў, як у яго гэта атрымалася, ну гэта таксама вось яму столькі гадоў, як і мне, гэта таксама нахабства вось гэтых 20 гадоў, калі ты не ведаеш, што туды нельга звяртацца, што гэта страшна, што там дарослыя все дзядзькі, што ты ніколі цябе не надрукуюць. Ён упэўнена пайшоў на тараны, гэтую сцяну прабіў невядомасці. Так што сваім з'яўленнем гэтая кніга абавязана а мне як аўтару і б Віктору Корбуду як імпрэсарыё.
2: Тады ўжо выйшла кніга таксама пад аўтарством Югасі Каляды. Як з'явіўся гэта псеўданім?
3: Ну, гэта псеўданім на той момант быў ўжо мною добра выкарыстаны. Гэта ўжо быў мой на той момант не псеўданім, а імя, мяне ўжо так называлі. Так што я ўжо не прыдумляла пакутніцкі гэты псеўданім, як я рабіла гэта там у 98-м годзе. Гэта ўжо было маё натуральнае імя, я яго выкарыстала.
2: Пасля таго, як выйшла кніга «Галоўная памылка Афанасія», то на доўгі досыць тэрмін, доўгі час больш не выходзіла тваіх кніг. Чаму?
3: Ну, гэта мне яшчэ належыць мне асэнсаваць і вербалізаваць. Я думаю, што гэтая тэма ўвогуле варта асобнага эсэ. Але сама тэма, ў самой тэме было закладзена вось гэтае 20-гадовае маўчанне. Там не буду расказваць дакладна сюжэт, але чым таксама першыя чытачы дзівіліся, там можа і хтось абураўся, то што ў маёй кнізе першай галоўнай памылцы Афанасія не было так званага беларускага пытання, там пра гаротных беларусаў, пра наш лёс, пра лёс мовы. Ўсё гэта было неяк я гэта адмінула. І чаму гэта адмінула, як я далей не здолела гэтага адмінуць. Я думаю, што гэтая тэма варта асобных развагу.
2: Цяпер, як кніга пачала жыць як бы наноў, іначе, чым калі выйшла ў 2005 годзе?
3: А ў гэтай кнігі жыццё не спынялася. Па-першае, яна была перакладзеная на польскую мову. У мяне ў 2007 годзе выйшаў пераклад на польскую, што ўвогуле просто нечуваны поспех для такой маладой пісьменніцы. Я не магла зразумець і ацаніць ўвогуле маштаб гэтых падзеяў. А далей я адкрыла польскія сайты, там дзе чытачы пакідаюць водгукі. І я зразумела, што ў мяне яшчэ і польскі чытач быў. І гэтая кніга, мы яе прачыталі, як это ўжо не дзеці, людзі, якім 20 гадоў, это цяпер я магу сказаць там са свайго веку, то гэта дзеці, але я напісала такую сур'ёзную кнігу, вялікі твор, такі цікавы. 20 гадоў мне таксама было. Я пачула падкаст «Элліт пад піва», там, дзе дзяўчаты адкрылі для сябе мой твор наноў, чыталі яго, там захапляліся, крычалі ад захаплення, як я ламаю чацвёртую сцяну. Я думаю, ну нішто сабе. Я ведаць пра гэта не ведаю, а чытачы ў кнігі з'яўляюцца. І таму я б не сказала, што жыццё гэтай кнігі перарывалася. Просто цяпер я як бы асацыюю яе з сабой, забіраю яе і кажу, вось я мама, я аўтарка гэтай кнігі, вось гэтая кніга таксама і мая.
2: Дзякую за размову. У гасцях у нас была пісьменніца Югася Каляда. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: з одного боку зацікавленість, з другого боку так само тут, ну і шмат особ, які цікавляться білоруською тематикою, у тим ліку і особи, які приїхали з Білорусі на протягу апошніх годів. Ну, одною з причин може бути і гэта, що у нашого усходнього сусіда умови адукації і наукової кар'єри так само змінилися, так і не на ліпше, звісно. Ну і треба сказати, що ось отримується, що кафедра білорусістики Варшавського університету, тому що ми тут кажемо про аспірантуру, яка є якби агульна під Варшавський університет, але науковими керівниками з'являються працівники кафедри білорусістики. І таким способом кафедра білорусістики Варшавського університету, яна сталася одним з таких самих моцних і важливих центрів адукації будучих науковців, філологів. Тому що на гэты момант, калі гэтыя ўсе асобы прынесуць комплект дакументаў і пачнуць вучобу ў аспірантуры, так можна сказаць, што з боку кафедры беларусістыкі будзе разам 9 аспірантаў. Гэта вельмі многа, так? 2 асобы, якія ўжо пішуць па літаратуразнаўстве, і 7 будзе па мовазнаўстве. Гэта вялікі поспех, які паказвае на зацікаўленасць і таксама патрэбу адукаваць асобы ў гэтым напрамку, ў гэтай спецыяльнасці.
1: Колькасна, можам крыху падажыць безымянным прозвішчаў, колькі даследчыкаў, грамадзян Беларусі трапілі ў лік гэтых аспірантаў?
0: Так, на 9 асоб, 3 асобы з Польшчы, гэта палякі, і 6 асоб, гэта беларусы. Ну і гэта беларусы, якія прыехалі з Беларусі ў Польшчу у апошнія гады.
1: Ці можам ужо акрэсліць кола тэмаў аспірантаў беларускай філалогіі ў Варшаўскім універсітэце гэтага года?
0: Ну, калі мы кажам пра літаратуразнаўства, маем 2 асобы, якія займаюцца сучаснай літаратурай 20-го і 21-го стагоддзя. Калі мы кажам пра мову, тут, можна сказаць, што такія, кірункі, першы гэта, такая сучасная беларуская мова. Тут, зацікаўленасць за такіх, больш сучасных, мадэрных тэмаў, але, будзе яшчэ адна особа, якая будзе займацца глотадыдактыкай, тому што гэта таксама вельмі важна, і тут таксама патрэбныя спецыялісты у гэтым плане, чтоб нават рыхтаваць будучыя публікацыі, тому што у нас увесь час нават не хапае такіх стандартных падручнікаў па беларускай мове для асоб, якія проста хочуць вывучаць беларускую мову. Сучасная беларуская мова, адна асоба будзе пісаць па гісторыі беларускай мовы, і таксама ўжо будуць разам 3 асобы, якія займаюцца і цікавіцца діалектології. Це так само для мене велике позитивне здивлення, тому що я ще там 15 років тому назад діалектологію лічили вже такою трошки наполовину мертвої категорії дисципліни мовознавства, але тут треба побачити опошні гади, що діалектологія просто проживає некий ренесанс опошні гади, особи гэтым цікавяться, і хочуть вивучати тут територію Падляша, і це так само вельми цікаво, тому що кафедра беларусістыкі, якая ўзнікла ў 56-м годзе і, можна сказаць, з пачатку свайго функцыянавання, адным з напрамкаў гэта было Падляшша. І фальклор Падляшша, традыцыйная культура, але таксама і гаворкі, беларускія гаворкі на Падляшшы, таму што там у 60-е, 70-е гады, тут якби межы былі закрытыя, так, і тут кафедра беларусістыкі была накіравана і перадусім на даследаванні, звязаныя з Падляшшы. Прайшло 70 гадоў, і кафедра беларусістыкі вяртаецца да гэтага Падляшша, таму што ёсць і асобы выкладчыкі, якія займаюцца гэтай тэматыкай, але ёсць таксама і ўжо аспіранты, таму што атрымоўваецца, што будуць 3 асобы, якія тэматычна будуць займацца Падляшшам, мовай Падляшша і гаворкамі Падляшша, беларускімі гаворкамі Падляшша. Так, мы вярнуліся да добрай традыцыі кафедры беларусістыкі пасля многіх гадоў.
2: За падрыхтоўка і новых навуковых кадраў у Варшаўскім універсітэце стаіць моцная каманда выкладчыкаў, сярод якіх прафесар Радаслаў Калета, прафесар Мікалай Хаўстовіч і прафесар Андрэй Масквін. Паводле Янковіяка, менавіта такі кадравы склад дазваляе Варшаўскаму універсітэту займаць адно з вядучых месцаў у вывучэнні беларускай мовы і літаратуры.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыё рацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыорация пропануя.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, дыфанк. Аўтарскія міксы ў эфіры радыёрацыя ад диджэй Рікі. In the mix.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година ў Польшчы, 11 ў Беларусі.
3: У аўтааварыі ў Берасці загінулі 3 чалавекі. Беларускія мытнікі пацвердзілі закрыццё адзінага пагранперахода з Латвіяй. Варшавяне адзначаюць чарговую гадавіну паўстання супраць нямецкіх акупантаў.
2: У студіі з навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з мясцовых трагічных здарэнняў. У Берасці ўвечары 31 ліпеня адбылася аўтааварыя, у якой загінулі 3 чалавекі. Распачатая крымінальная справа, паведамляе следчы камітэт. Па даных следства, 40-гадовы мужчына, кіруючы матацыклам Honda, рухаўся па вуліцы Маскоўскай обласным цэнтры ў напрамку выезду з гораду. На транспартным сродку таксама знаходзілася 32-гадовая жанчына-пасажыр. Не справіў з кіраваннем, ён дапусціў сутыкненне з мапедам пад кіраваннем 45-гадовага жыхара Берасцейскага раёна. У выніку абодва кіроўцы і пасажыр матацыкла загінулі. Да іншых тэм. У дзяржаўным мытным камітэце Беларусі пацвердзілі Белта, што праз адзіны пункт пропуску Грыгароўшына-Патэрніякі на беларуска-латвійскай мяжы рух спынены і дагэтуль не адноўлены. Нагадаю, пра закрыццё мяжы з Беларусі ў вечары 31 ліпеня заявіў міністр унутраных справ Латвіі Яніс Дамбрава. У сваім пасце ў соцсетцы X ён напісаў, што мяжа закрытая з тэхнічных прычын і папрасіў тых, хто яшчэ не вярнуўся ў Латвію, выбіраць іншыя маршруты. Агенцтва «Лета» тады ж удакладніла, праблема звязаная са збоем у працы інфармацыйных сістэм, праз які немагчыма праводзіць памежны кантроль. Прычыны непаладкі не называліся. Рашэнне прынята на фоне росту колькасці спроб нелегальнага перасячэння беларуска-латвійскай мяжы мігрантамі. Паводле латвійскіх улад, апошнімі тыднямі такія спробы фіксуюцца дзясяткамі штодня. Сёння ў Польшчы адзначаюць гадавіну варшаўскага паўстання. Узброены супраціў нямецкім акупантам пачаўся роўна 82 гады таму, 1 жніўня 1944 года. Урачыстасці адзначэння гадавіны пачаліся яшчэ ў пятніцу палявой службай на плошчы Красінскага. Пазней прайшоў памінальны цырыманіял у гонар загінулых каля помніка варшаўскаму паўстанню. Данае паўстанне пачалося о 17:00. У гадзіну В Варшава спыніць на адну хвіліну. Варшава спыніцца на адну хвіліну. Кіроўцы трамваю, метро і аўтобусаў спыняць свае транспартныя сродкі, прогучаць сірэны. Крыху раней, з 15:00, па вуліцах цэнтральнай часткі сталіцы пройдзе марш варшаўскага паўстання. Вечарам на плошчы Пілсудскага адбудзецца канцэрт. І зноў да беларускай тэмы. Фонд «Байсол» распачаў дабрачынны збор у падтрымку для самых маленькіх – дзяцей беларускіх палізняволеных як унутры краіны, так і за мяжой. Мэта збору – 10 тысяч еўра. У выпадку вялікай колькасці заявак на дапамогу гэтая сума можа павялічыцца, паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў. Штогод «Байсол» атрымлівае да 200 заявак на дапамогу дзецям да пачатку навучальнага года. Звяртаюцца сем'і, дзе бацькі – альбо адзін з бацькоў знаходзіцца ў зняволенні, альбо былі асуджаныя па палітычных матывах. Дапамога ў 100 еўра дазваляе пакрыць асноўныя патрэбы – пакупку школьных прыналежнасцяў і прынамсі частку вопраткі. Папярэдні збор для дзяцей палізняволеных доўжыўся 42 дні і быў прымеркаваны да пачатку летніх канікул. За час правядзення акцыі дапамогу атрымалі 166 дзяцей са 114 сем'яў палітвязняў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачка, воблачнасць. Трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў і навальніц. Температура паветра днём ад 24 да нават 35 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаецца 3 гадзіна суботняга жывога эфіру з «Рацыяй». Прыпомню, што сёння маем 1 жніўня, а разам з вамі Андрэй Шчапанюк. У гэтай гадзіне, між іншым, спаткаемся з Аннай Шайкоўскай і афішай. Заставайцеся далей разам з намі.
0: Раніца з

0: працінає.
1: Беларускае радыё Рацыя – найлепшы твой сябар.
2: Трэцюю гадзіну нашай сустрэчы пачнем ад аповеду пра новую кніжку, якая пабачыла свет. Кніга Мікалы Статкевіча выйшла зусім нядаўна і ўжо стала адной з галоўных навінак выдавецтва «Камунікат». Гэта яшчэ адно важнае выданне, якое папаўняе бібліятэку сучаснай беларускай літаратуры, што выдаецца ў эміграцыі. Пра новую кнігу, яе змест, значэнне і заснавальнікам выдавецтва Ярославам Іванюком размаўляе Сяргей Апановіч.
3: Чаму важна такія кніжкі выдаваць у такі перыяд летні?
4: Каб зразумець, чаму гэта кніга важная і істотная ў беларускай літаратуры, напэўна, варта сказаць пару сказаў прынамсі пра Мікалу Статкевіча. Гэта чалавек, які здаўна займаецца палітычнай справай, гэта былы вайсковец, хаця былых вайскоўцаў не бывае, гэта чалавек, які засноўваў у пачатку 90-х гадоў задзіночэнне беларускіх вайскоўцаў, гэта чалавек, які ад самога пачатку быў, можна сказаць, ад самога пачатку быў апанентам Александра Лукашэнкі, які трымае ўладу ў Беларусі ўжо доўгі час абсалютна незаконна. Мікола Статкевіч быў апанентам і за тое ён не адзін раз трапляў у турму, у рэжымныя калоніі, у якіх разам правёў ён больш за 14 гадоў. Апошні тэрмін, які Мікола Статкевіч праводзіў у турме рэжыму Лукашэнкі, на шчасце скончыўся для яго ў гэтым годзе, але таксама пайшла вялікіх перашкодаў, таму што яго разам з 51 палітзняволеным выпусцілі з турмы ў верасні мінулага году. Ён, аднак, як адзіны з гэтай групы, вырашыў, што ён не дазволіць, каб рэжым выгнаў яго па-за межы бацькаўшчыны.
3: Але бачыце, у Міколы здарыўся інсульт, у яго здароўе яго падводзіць, і паэтому так атрымалася, што яго толькі ўдалося выцягнуць са шпіталя. От як бы вось гэта гісторыя мае такі нездаровы, так скажам, працяг.
4: Безумоўна так, ён пасля гэтага дня, які правёў на беларуска-літоўскай межы, ён вярнуўся ў Беларусь. Яго зноў пасадзілі ў турму, хаця нібыта быў падпісаны нейкі дакумент пра яго вызваленне, пра памілаванне ці нешта там такое. Ён зноў трапіў у турму і толькі пасля таго, калі здарыўся ў яго інсульт, яго рэжым вырашыў аддаць жонцы. Хворага, немоглага, відаць, разлічваючы на тое, што Мікола Статкевіч ужо зусім нічога не зможа зрабіць. Але на шчасце, гэтая стойкасць Міколы Статкевіча паказала, што ён не толькі гэта ўсё ператрываў, ён памалу пасля рэабілітацыі вяртаецца да здароўя. Ён таксама ў Telegram-канале вядзе свае допісы амаль штодзённыя пра палітычную сітуацыю ў Беларусі і ў нашай частцы рэгіёну. Так што гэта чалавек стойкі, гэта чалавек мужны, адважны.
3: Ці ёсць у кнізе апісанне тых цяжкасцей, з якімі прыйшлося сутыкнуцца Міколе Статкевічу за кратамі? Тыя цяжкія, так скажам, выпрабаванні, які ён прайшоў, ці апісвае ён у гэтай кнізе?
4: А гэтая кніга, якую толькі што, можна сказаць, выдаў «Камунікат», і гэта ўсё ў табе, турэмныя эсэ Міколы Статкевіча, гэта агульна, я б сказаў, кніга пра рэаль, кніга пра этыку. Вядома, мы ўсе можам разважаць тэарэтычна пра гэтыя тэмы, але толькі такія людзі, як Мікола Статкевіч, якія правялі ў турмах і калоніях рэжыму Лукашэнкі столькі часу, могуць пра гэта разважаць не толькі тэарэтычна, але і практычна. Мікола Статкевіч у гэтых сваіх разважаннях, якія былі напісаныя і ў калоні, але таксама ў такіх разважаннях, якія ён пазней вярнуў з памяці, бо не ўсё да зволілі яму з гэтых турмаў забраць, перадаць на свабоду, але таксама ёсць і тэксты, якія дапісваў ён ўжо ў 26-м годзе пасля таго, як апынуўся дома пасля пражытага ў турме інсульту. Гэтая кніга для нас вельмі важная, таму што яна паказвае, што нават у так складаных умовах мы можам заставацца сапраўды не толькі нейкімі там адважнымі, геройскімі людзьмі, а проста паводзіць сябе па-чалавечы, так як каб не было нам сорамна. И гэта ўсё ў кнізе апісвае Мікола Статкевіч, хаця з гэтай кнігі мы можам таксама даведацца пра тое, што умовы ўтрымання ў гэтых турмах, ў гэтых калоніях, дзе ён быў, былі сапраўды здзеклівыя. Мы можам даведацца пра тое, як яго гнобілі ў гэтых турмах, якім чынам можна было трапіць у тое ж СІЗО і за што можна было там апынуцца абсалютна за нішто ў ягоным выпадку, зрэшты, не толькі ў ягоным выпадку. Ён апісвае таксама пра тое, як у зняволенні ён атрымліваў падтрымку, прычым не толькі ад паліць зняволеных, але таксама і ад звыклых крымінальнікаў, якія разумелі, што адносіны з боку тых супрацоўнікаў калоніяў і турмаў да Міколы Статкевіча проста нелюдскія.
2: Кніга, якая каштуе 50 злотых, выдадзена невялікім накладам, а заказаць яе можна на старонцы камунікату.

0: Радио Рация охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Анна Шайковська уже запросила вас на імпрези, які будуть відбуватися на Білосточині, так сьогодні, як і завтра. Але відаю, що, напевно, не усі зможуть прийняти участь у тих імпрезах. І тому, думаю, що знайдете принаймні час на тоє, каб почитати тидньовик білорусов у Польщі Ніва. А глад свіжого випуску Ніви зробила для вас так само Анна Шойковська. А
0: гляд преси. Что цікавого можем прочитать у Белостоцкой Ниве?
2: Перед 9-й границы у неделю 19 липня городок прочнулся от перезвону. С початку гука повольный и спокойный лунал над липеньскими полями. Але с кожной хвилиной набирал силу небо, закликаючи людей покинуть хатния клопоты и прийти туда, где на несколько годин можно забыться про штодённость. Под ранишним солнцем особливо ярко зихотели золотые куполы православной церкви народження Найсвятейшей Богородицы. Тут пройшла боская белорускомовная литургия, якую отслужили настоятель прихода отец Миколай Остапчук и уроженец этих же мястин отец Андрей Кузьма. Про белорускомовную литургию у городской церкви и ее удельников прочитаем у репортажи Ольги Сямашки. Могутный Божа захучал под золотыми куполами городка.
0: Огляд преси.
2: 26-й раз у городку гуляли на сябровской беседе. Мероприемство, як что год, притягнуло шмат людей, якія любят белорусскую музыку и польское диско. Усё гэта над заливом у Заречана, где удельника учакала процьма конкурсов и смачная мясцовая кухня. Намаганні организаторов збыліся, боля сцены гуляли усе старейшие и молодшие удельники мероприемства. Окунуться еще раз у атмосферу сябровской беседы у Заречанах пропонуе Уршуля Шубзда у артикуле «Сябровская беседа для берега залива». У свою чергу Алексей Мороз отведал белорусский народный фест у Кашалях, який отбылся на мясцовой спортивной пляцовце. Серед публики жыхару Орлянска и суседних гминов были старшиня белорусского громадско-культурного товариства Василь Сігінь, Войт Орлянской гмины Лявон Паулючук, працовники гминного осиродка культуры у Орли, а организаторами фесту были Солтыс и родные Кашалёв. Усе коллективы выступили с разнородным репертуаром.
0: Огляд прессы.
2: Михаил Иванюк пишет про сёлетний фестиваль «Тутака» 2026 «Свободные». Фестиваль «Тутака», развивающийся с каждым годом, імкнецца притягнуть новых удельников и пропоновать им нечто новое, свежее и уникальное. То, чего они не знайдут у программах інших мероприемств, яких проводятся в регионе, ці у Польщі и ориентованы на белорусов. Але будем щирыми, мероприемство у теперішній час охопливое и ориентовано у першую чергу на белорусов с диаспоры опошней хвали. Белорусская меньшинство на Белосточчине або польская супольность, те, кто подтримывает белорусскую справу и просто отримывая асолоду ценить белорусскую культуру, не лічить тут таким привабным, как и попередник басовища. Фестиваль музыки молодой Беларуси басовища был выключно музычным фестивалем, а тут мы маем междисциплинарный фестиваль, где музыка только один из элементов. У этом тексте больш падрабязна аўтар разгледзіць, што фонд «Тутака» прапанаваў удзельнікам фестывалю ў гэтым годзе ў рамках культурных мерапрыемстваў, што прыцягнула публіку, а што не спрацавала на сёлетнім выданні і варта было б змяніць.
0: Агляд прэсы.
2: Мирослава Лукша отведала 26-й фестиваль «Бандероўская гасцёня», які прайшоў 18 ліпеня у Бандарах. Людзі пасядалі на лавачках бандарскага амфітэатру і на лавачкі каля клетак блёкаў бандарскага аседля. Штораз менш старажылаў з кожным годам бачу сярод іх перасяленцаў з залітых возерам вёсак. Толькі пералётныя водныя птахі селяцца на сваім. Побач адмаляваных шматпавярховікаў славуты агарод дзялкі, якія з цяжкасцю атрымалі перасяленцы, цяпер платныя. І ў блёках можна набыць файныя, выгадныя кватэры з відам на палеткі і лес перад возерамі. Добра, што такія імпрэзы прыцягваюць дзясяткі гадоў. Разам з беларускім таварыствам ладзіць іх бандарскі актыў, гурток вясковых гаспадыній, гаспадароў пры падтрымцы Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі Польшчы ды маршалкоўскай управы. Выступаюць беларускія тутэйшыя калектывы, ды станцуе тэмпераментны, маладзенькі, ды ўжо заслужаны падляскі віанок і беларусы Латвіі Мара з Ліпавы. Піша Мірослава Лукша пра фэст «Бандароўская гасцёўня».
0: Агляд прэсы.
2: Владзімір Арлоў прапануе старонкі новай кнігі «Айчына 3» ад БНР да Рэспублікі Беларусь. Гэтым разам вы даведаецеся, якіх вялікіх поспехаў дасягнулі беларусы ў пасляваенны час у літаратуры і мастацтве, а таксама ў спорце. Але тыя дзесяцігоддзі былі перыядам, калі ішоў наступ на нашую мову, якую нездарма называюць кроўю нацыянальнай культуры. І без сваёй культуры нацыя непазбежна знікае. Менавіта такую задачу і ставіла маскоўскае кіраўніцтва Савецкай імперіі. Тады з розных трыбун, са старонак газет і часопісаў ізноў гучала, што ў Савецкім Саюзе, самай перадавой краіне свету, ствараецца новая супольнасць – савецкі народ. А размаўляць гэты народ павінен быў на вялікам і магучым рускам языке. Усвядоміць велізарную небяспеку для нашага будучага, што ішла ад Москвы, дапамагла чарнобыльская біяда. Піша Уладзімір Арлоў у артыкуле «Яскравыя здабыткі і горкія страты». У артыкуле Віталя Воранава прачытаем пра кнігу Артура Палыгі «Калхоз імя Адама Міцкевіча», рэпартажы з Беларусі. Аўтар шукае адказу на пытанне калхазнікі ці беларусы. Янка Целушэцкі піша пра незабыўны стары дом пры вуліцы пасярэдзіне вёскі Старое Ляўкова на Раўчанскай гміны. А Уладзімір Раманович прапануе свой новы верш. Запрашаю да лектуры.
0: Агляд прэсы.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: А у рацыйным эфіры набліжаемся да новага выпуску навінаў, сярод якіх пачуеце, што Латвія закрыла мяжу з Беларусю. Да 30 чалавек узрасла колькасць параненых у выніку начнога абстрэлу расійцамі украінскай сталіцы. І што кіраўніком міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады абрана Маргарыта Ворыхава. Чакаем на сустрэчу з Уладзімірам Лапцевічам, а да гэтай сустрэчы застаецца 6 хвілін.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Польщі, поўдзень у Беларусі.
3: Латвія закрыла мяжу з Беларусю. Да 30 чалавек узрасла колькасць параненых у выніку начнога абстрэлу расейцамі украінскай сталіцы. Кіраўніком міжнароднай камісіі каранацыйнай рады абрана Маргарыта Ворыхава.
2: З навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Латвія, якая часта заявляе пра мігранцкі ціск з беларускага боку, часова закрыла мяжу з Беларусю. Пра гэта напісаў у соцсетцы X міністр унутраных спраў краіны Яніс Дамбрава. Паводле яго, гэта адбылося з тэхнічных прычын. Палёгкі не робяць нават сваім грамадзянам, якія цяпер знаходзяцца ў Беларусі. Для вяртання ў Латвію міністр прапанаваў ім скарыстацца іншымі маршрутамі. Апошнім часам узаемаадносіны дзвюх дзяржаў зноў істотна пагоршыліся. 15 ліпеня улады Латвіі заявілі, што памежнікі краіны ўжо 111 дзён запар фіксуюць спробы нелегальнага пераходу мяжы мігрантамі, якіх Беларусь трымае на сваёй тэрыторыі і не перашкаджае штурмаваць ім мяжу з еўразвязам. За тры дні да таго начальнік дзяржаўнай памежнай аховы Латвіі Гунтыс Пуяц зрабіў выснову, што Латвія стала мэтай нумар адзін у гібрыднай вайне, якую вядзе Лукашэнка супраць еўразвязу. Пасля гэтага генеральная пракуратура Латвіі завяла крымінальную справу супраць службовых асоб памежнага камітэту Беларусі. Да падзей расійска-украінскай вайны. 9 чалавек загінулі і 30 пацярпелі ў выніку расійскай атакі на Кіеў у ноч на суботу. Пра гэта паведаміла Кіеўская гарадская ваенная адміністрацыя ў тэлеграме. Сярод пацярпелых 4 дзяцей. Таксама расійскія войскі абстралялі Херсонскую вобласць. Адзін загінулы і 26 чалавек пацярпелі, паведаміў кіраўнік абласной ваеннай адміністрацыі Аляксандр Пракудзін. Сярод пацярпелых адно дзіця. Акрамя таго, расійскія войскі на працягу пятніцы атакавалі мірных жыхароў Сумскай вобласці ударнымі беспілотнікамі, у выніку чаго трое з іх атрымалі цяжкія раненні, паведаміў начальнік Сумскай абласной ваеннай адміністрацыі Алег Грыгараў. Пазней адзін з параненых памёр у бальніцы. Петыцыя з заклікам змяніць украінскае заканадаўства і дазволіць прысвойваць замежным грамадзянам і асобам без грамадзянства звання Герой Украіны за гераічныя ўчынкі ў абароне краіны сабрала неабходную колькасць подпісаў. Цяпер зварот будзе перададзены на разгляд прэзідэнту Украіны. Кажа аўтар петыцыі, удава беларускага добраахвотніка Алексея Лазарева Вераніка Янович.
4: Мы чакаем да таго, каб петыцыю разглянулі. Зараз вона знаходзіцца ўжо ў статусе «Очікує на розгляд». Результати гэтага розгляду яны будуць опубліковані так само на сайті, так зазвичай робять. Шмат українців підтримало, шмат військових українців. Білоруська супольність так само приймала удзел у розповсюдженні допомоги.
3: Паводле спадарыні Вероніки, після розгляду петиції президент України може не тільки дати адказ на зварот, але і сам ініціювати необхідні зміни у законодавстві. Яна підкреслює, що головна мета ініціативи – каб беларусы і іншыя замежныя добраахвотнікі маглі атрымаць найвышэйшую дзяржаўную ўзнагароду на роўных умовах з украінскімі грамадзянамі.
4: Сам прэзідэнт мае права скарыстацца правам законадаўчай ініцыятывы не праз Верховную Раду, а менавіта са сваёй ініцыятывы внесці гэтую змену ў закон про дзяржаўную нагароду Украіны. Для мяне гэта гісторыя пра памяць пра Лёшу. Для мяне Лёша без всякіх нагарод герой. Гэтае рашэнне маюць прымаць то заслужыў якую нагароду.
3: Паводле дзейнага украінскага заканадаўства, званне Герой Украіны можа быць прысвоена толькі грамадзянам Украіны. Выключэнне для замежнікаў існуе ў асобных выпадках, звязаных з падзеямі рэвалюцыі годнасці. Ініцыятары петыцыі лічаць, што сёння гэта стварае няроўныя умовы для замежных добраахвотнікаў, якія ўдзельнічаюць у абароне Украіны. Да беларускай тэмы. Дэлегат каарнацыйнай рады ад фракцыі «Наступ» Маргарыта Ворыхава абрана кіраўніцай міжнароднай камісіі рады ў другім туры галасавання 31 ліпеня. У галасаванні ўзялі ўдзел 76 з 80 дэлегатаў. За Маргарыту Ворыхаву прагаласавалі 40 дэлегатаў. За Ксенію Луцкіну еўрапейскі выбар 31. Устрымаліся ці прагаласавалі супраць усіх 5 чалавек. 30 ліпеня стала вядома, што Маргарыта Ворыхава пакінула пасаду прадстаўніцы ў моладзевай палітыцы ў аб'яднаным пераходным урядным кабинете. Яна отзначила, что будет заниматься больше широким заданием – будовать организационные и технологичные основы, которые будут потребны белорусским демократичным силам на ближайшие годы. При этом, по воде Вороховой, Яна застается до рации Светланы Тихановской и керавницей фракции «Наступ». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць. Трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. I nawalnic. Temperatura powietra dniom od 24 do 35 gradusów.
0: Radio Racja. Pierwsze transgraniczne radio FM.
2: Субботня я раніца з рацій закончылася. Я, Андрэй Шчапанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. І развітваюся ненадоўга, бо некалькі хвілін пасля 16 гадзіны ў Польшчы прывітаю вас у праграме «Паэтычныя роздумы». Сёння прысвечаныя яны будуць варшаўскаму паўстанню. Запрашаю, але і раней не апускайце нашых хвалаў. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы ў эфіры.
5: А хто там ідзе?
6: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
7: Суд над ксяндзом. Сход беларусаў у Чыкага. Лёгіка маладога жыцця.
6: Беларуская прэса 100 год таму.
7: У 1926 годзе часопіс «Студэнцкая думка», які выдаваўся ў Вільні, напісаў пра суд над беларускім ксяндзом Вінцэнтам Гадлеўскім. Адбыўся суд над Гадлеўскім, які вельмі энергічна працаваў над нацыянальным усведамленнем беларусаў-каталікоў у сваёй парахвіі. Засудзілі ксяндза Гадлеўскага на 2 гады крэпасці. Ксяндз Гадлеўскі падаў апеляцыю, да апеляцыі звольнілі яго пад залог 2000 злотых.
6: Беларусы ў міжваенным друку.
7: Газета «Наше новае жыццё» ў 1923 годзе паведамляе пра беларусаў у Амерыцы. У Чыкага беларускі камітэт правёў сабранне беларусаў-ураджэнцаў Гарадзенскай, Віленскай, Менскай, Магілёўскай, Віцебскай і Смаленскай губерняў. У парадку дня было апошнія весткі з Беларусі, грамадска-палітычныя задачы беларусаў у Амерыцы, аб беларускім з'ездзе ў Амерыцы на 1 верасня, прыймо новых сяброў камітэт. Бягучыя справы, свабодная дыскусія.
6: Беларусь у інтэрбельме.
7: Газета «Маладое жыццё» ў 1922 годзе апублікавала жарт пад загалоўкам «Лёгіка». Калі б не было бровару, не было б піва, не было б піва, не пілі бы так многа, а значыцца, не былі б гэтак лёгкадумны і не кідалі бы грашыма, мелі бы грошы, былі бы багаты, дык маглі бы піць яшчэ болей піва.
6: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Літва рыхтуецца да вайны. Новы гмах турмы ў Менску. Па-нямецку харошы беларускі лірнік.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе віленская газета «Наша справа» публікавала зацімку з загалоўкам «Літва папераджае аб небяспецы вайны». Той жа ваенны міністр Літвы заявіў крыху раней, што чуткі аб змяншэнні літоўскай арміі, на жаль, не маюць падставы. Наадварот, Літва будзе, бо мусіць, павялічваць сваю армію ў сувязі з узростам пагражаючай ёй небяспекі.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Беларускае слово» ў 1927 годзе апублікавала навіну пад загалоўкам «Бальшэвія будуецца». У Менску на падворку турмы будуецца новы гмах, у падвалах якога маюцца пакоі з рашотчатою падлогаю. Пакоі гэтыя прадназначаны для расстрэльваемых.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Наш стяг» у 1924 годзе ў рубрыцы «Бібліяграфія» паведамляе пра спеўнік беларускі «Лірнік», складзены Уладзімірам Тараўскім. У прадмове да спеўніка Тараўскі дэкларуе выпусціць у хуткім часе новыя зборнікі апрацаваных ім спеваў. Але гэты хуткі час не даў дасюль нічога, мусіць дзякуючы таму, што паважаны аўтар пэўны час змушаны быў правясці ў ссылцы ці ў палажэнні арыштанта па невядомай нам прычыне. Выданы беларускі лірнік па-нямецку хораша.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: мігры на далёкі ўсход 3219 беларускіх сямействаў, складаючыхся з 17533 асобаў. На паседжанні цэнтральнага камітэту ў чэрвені па справам перасялення пастаноўлена выселіць у 27-28 годзе з усходняй Беларусі яшчэ 28 тысяч асобаў. Лічба гэтая паказалася народнаму камісару малой, і дзеля гэтага пастаноўлена выселіць у гэты час 4 тысячы асобаў.
1: Беларусь у інтэрбельме.
0: Выданне «Вучнёўскі звон» у 1930 годзе апублікавала наступны жарт. Вучыцель тлумачыць вучням, што чалавек не можа зваліцца з зямлі па закону прыцягання да цэнтру зямлі. Вучань: «А як ён раней трымаўся?» Вучыцель: «Калі раней?» Вучань: «А тады, калі яшчэ гэтага закону не адкрылі?»
2: А хто там ідзе?
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Радує лекції про Беллит, гішпанка на Слонімщині. Чи стане президентом штату католік?
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году газета «Народная справа» поведомила про лекция белорусской литературы по радио. Менская широковещальная станция наладживая по радио лекции об сучасной белорусской литературы. Купала, Колос, Чарот и иншие. Лекции читают працовники Института белорусской культуры.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Беларускае слово ў 1927 годзе паведамляе пра гішпанку на Слонімшчыне. І на вёсцы людзі хварэюць на гішпанку, хвароба ўсё больш пашыраецца, хаця ў Слоніме ёсць павятовы ўжонт здоровя, аднак карысці з яго няма ніякае. Лепш было б назваць яго павятовы ўжонт хоры. Аб гэтым можа кожны праканацца, хто толькі завернецца туды за парадай.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У іншым нумары за 1927 год беларускае слова ў рубрыцы «Усячына» піша наступнае. У Злучаных Штатах паўстала цікавая палеміка, ці каталік можа быць прэзідэнтам. Канстытуцыя гэтага не забараняе, але ўсе дасюлішнія прэзідэнты былі пратэстантамі. Палеміка распачалася ў сувязі з замерам выбару Сміта, дэмакрата, які з'яўляецца каталіком.
0: Гартаем архівную пресу со Стасем Дедерком.

0: Газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
1: Белорусский кооперативный банк. Воеводы Заходней Беларуси. Мания Наполеона.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году віленскі часопіс «Студэнцкая думка» паведамляе пра беларускі кааператыўны банк. У Вільні раней, а ў глыбокім цяпер, як філія, чыніўся БКБ. Трэба павітаць і пажадаць карыснага і памыснага развіцця гэтай эканамічнай арганізацыі, якая павінна падняць дабрабыт беларускага грамадзянства, а гэтым можа дасць магчымасць развіцця тым беларускім арганізацыям, якія заняпалі дзякуючы трудным матэрыяльным варункам.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У тым жа 1926 годзе газета «Народная справа» напісала матэрыял за галоўкам «Аўтаномія» ў дзвюхкосе ваяводу. Гэтымі днямі адбыўся ў Вільні пад старшынствам ваяводы Рачкевіча з'езд усіх чатырох ваяводаў Заходняй Беларусі – віленскага, наваградскага, беластоцкага і палескага. Абгаварывалі на з'ездзе справы рэарганізацыі адміністрацыі, аб адносінах да сектантаў і праваслаўнай царквы. Як відаць, нягледзячы на вцэленне, да мацежы. Само жыццё прымушае варшаўскі ўрад разглядаць Заходнюю Беларусь як зусім асобную краіну. З гэтай прычыны дадзена тут асаблівая аўтаномія для паноў ваяводаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Вучнёўскі звон у 1930 годзе публікуе навіны адным сказам. Наполеон меў манію лічэння вакон ва ўсіх дамах. Вопратка китайская не мае кішэняў. У Ірландыі няма зусім вужакаў і мышэй.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13, у Польши 12 годин. Политвязнями у Беларуси правоабаронцы признали еще 21 человека. Белорусские мытники подтвердили закрытие одиного погранперехода с Латвией. У Кракове распачался фестиваль белорусской культуры «Лет у тень». У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с темы политичных репрессий. Правоабаронцы Центра «Вясна» признали политвязнями еще 21 человека. Теперь их у Беларуси 883. Тем часом выброс працовщика с Мазыра Юрия Филоменко покарали по водле шерогу политичных артикулов. Его судили за небыто содейничание экстремистской деятельности, поклеп на белорусского диктатора и дискредитацию Беларуси, пишет «Наша Нива». Обставины, дата затримания и докладный присуд невядомая. Поводле выдания Юрую погрожала до 7 годов колонии, а покарание имоверно связанное с позбавлением воли. У свою чергу МУС пополнила так званый список экстремистов еще 5 прозвищами. Теперь у им 6811 человек. До інших тем. У Державном мытном комитете Беларуси подтвердили Белта, что праз одинный пункт пропуску Григоровщина-Патерниеки на белорусско-латвийской мяжи рух спынены и дагэтуль не адноўлены. Нагадаю, про закрыццё мяжы с Беларусью у вечары 31 ліпеня заявіў міністр унутраных справ Латвии Яніс Дамбрава. У своем посте у соцсетцы X ён написал, что мяжа закрытая с технічных причин, и попросил тех, кто еще не вернулся в Латвию, выбирать іншие маршруты. Агентство «Лето» тады ж удакладніла, проблема связанная со сбоем у працы информационных систем, праз які немагчыма проводить памежный контроль. Причины неполадки не назывались. Рашэнне принято на фоне росту колькасці спроб нелегального перасячэння беларуска-латвийской мяжи мигрантами. Поводле латвийских улад апошнімі тыднями такие спробы фиксуются десятками штодня. Координационная рада приняла резолюцию об круглом столе по переодолении политического кризиса и умацаванні незалежности Беларуси, згодна с якой подтримливается идея совместной встречи демсил с фактичными уладами Беларуси. Координационная рада признає наявность протяглого, глубокого и системного внутриполитичного кризиса, який сярод іншого уплывает на международный имидж Беларуси и ее здольность до сбалансованной супрацы с замежными партнерами. Означается, что найвышэйшую каштоўнасць мае дзяржаўны суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Рада пастанавіла заклікаць прадстаўнікоў беларускіх улад уступіць у камунікацыю для абмеркавання магчымасці правядзення круглага стала. Ініцыятарам рэзалюцыі выступіла фракцыя «Латушка» і «Рух за свабоду». За дакумент прагаласавалі 60 дэлегатаў каарнацыйнай рады, 2 супраць, 9 устрымаліся. До культурніцкай тэмы. У кракаўскім парку Ярдана сёння распачаўся 7-й фестываль беларускай культуры і музыкі «Лет у тень». Уваход на яго вольны. Акрамя музычнай праграмы на фестывалі працуюць дзіцячая, адукацыйная, псіхалагічная і спартыўная пляцоўкі, зона майстар-класаў і прастора беларускіх грамадскіх арганізацый. На кірмашы сваю прадукцыю прадстаўляюць больш за 40 беларускіх рамеснікаў, мастакоў і лакальных брэндаў. Таксама працуюць беларускія фуд-праекты з традыцыйнымі і сучаснымі стравамі нацыянальнай кухні. Фестываль «Лет у тень» арганізуе каманда валанцёраў. Сёлета ён атрымаў падтрымку Еўрапейскага звязу. Аднак арганізатары адзначалі, што яна не пакрывае ўсіх выдаткаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Магчымы дождж з навальніцай. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 28. Вецер усходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце размову са старшынёй беларускага пэну Татьянай Нядбай.
4: конечно, мы разумели, что рано или поздно это с нами здарится. Тут не было у нас никаких иллюзий.
3: Кіраўніца выдавецтва «Гутенберг» Валянціна Андрэєва пра штучны інтэлект.
5: Ці яны беруць яго рэальна ў суаўтары, ці яны памятаюць, што гэта інструмент, які трэба кантраляваць.
3: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Таццяны Сапач «Нехай не пакіне нас восень».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
1: Беларускі ПЕН – одна з найстарейших правоабарончых організацій країни, заснаваная ў 1989 годзе. Яна аб'ядновае пісьменнікаў, перакладчыкаў і журналістаў, змагаецца за свабоду слова і культурныя правы. Сярод яе сяброў – нобелеўскія лаўрэаты Святлана Алексіевіч і Алесь Бяляцкі. Уваходзіць у міжнародны ПЕН-клуб. Паразмаўлялі са старшынёй ПЕНа, пісьменніцай і правабаронцай Таццянай Нядбай, як працуе арганізацыя ў сённяшняй няпростай сітуацыі.
2: Безумоўна, мы разумелі сітуацыю, у якой мы жывем, у якой мы існуем, і тое, як несправядлівасць гэтая чыніцца ў дачыненні да іншых арганізацый, якія таксама, як і мы, не зрабілі нічога кепскага, а наадварот, робяць на карысць дзяржавы, на карысць беларускага народа сваю справу, сваю працу. Канешне, мы разумелі, што рана ці позна гэта з намі здарыцца. Тут не было ў нас ніякіх ілюзій.
3: Вы раней адзначалі, спачатку рэпрэсуюцца палітычныя сілы, праваабаронцы, а культура застаецца на наступную чаргу. Сёння рэпрэсіі дайшлі і да кніг. Ці азначае гэта, што рэжым успрыняў культуру як рэальную пагрозу?
2: Я бы сказала, што сёння рэпрэсіі дайшлі да кніг, сістэмныя рэпрэсіі дайшлі да кніг, таму што ўсё ж такі і з 20-га, і нават раней яшчэ кніга беларуская таксама трапляла пад гэты каток рэпрэсіяў, і культура трапляла. Тое, што сістэмна зараз дайшлі рукі толькі цяпер, гэта сведчыць толькі пра тое, што ўлады недаацэньваюць ролю культуры, і гэта тое, пра што мы гаварылі ўвесь час і даўно, што недаацэньваюць ролю культуры ў развіцці грамадства. Сёння пры гэтым яны заўсёды самі ствараюць эрзац культуры. Яны разумеюць культуру як тое, што павінна абслугоўваць іх ідэалагічныя інтарэсы. І заўсёды ў іх было памкненне стварыць такія інстытуцыі, каторыя бы гэтыя інтарэсы ідэалагічныя абслугоўвалі. Толькі што гэта заўсёды атрымлівалася досыць нізкай якасці. І сёння вось яны знішчаюць тую незалежную культуру, якая развілася насуперак без ніякай падтрымкі дзяржавы.
3: Нягледзячы на ціск, вы перакананыя, кнігі забяспечваюць бесперапыннасць нацыянальнага наратыву. Што, на вашу думку, дае сілы беларускім пісьменнікам і выдавцам працягваць працу ва ўмовах, калі само існаванне ПЕНу аб'явлена па-за законам?
2: Я думаю, што дае ўнутраная перакананасць, што мы маем на гэта права, што гэта частка нашай ідэнтычнасці, што гэта частка нас саміх, і ўсведамленне, што мы нічога не робім кепскага і што мы маем права на тое, каб быць сабой і людзьмі звацца. Вось гэта ўжо некалькі стагоддзяў, гэты матыў людзьмі звацца нас аб'ядноўвае, нас упэўнівае ў сабе і дае нам сілы, напэўна, і упэўненасць у тым, што мы маем рацыю.
3: Беларускі ПЕН атрымаў ганаровую прэмію ў Хірасіме. Ці з'яўляецца гэта сведчаннем таго, што захаванне беларускага слова – гэта не лакальная справа, а глабальная місія?
2: Безумоўна, мы жывем і выжываем і існуем сёння дзякуючы ў тым ліку, дзякуючы не толькі ўнутранай сіле, пераважна, у першую чаргу гэта наша ўнутраная сіла і наша ўнутраная перакананасць, без гэтага б нічога не было, але гэтаму ўсяму дапамагае міжнародная падтрымка. То бок, з аднаго боку, мы расказваем свету пра тое, у якой сітуацыі мы жывем, і мы іх інфармуем, мы даносім гэтую праўду, і вельмі прыемна, што гэты свет знаходзіць у сабе таксама магчымасці і сілы нас падтрымаць.
3: Як вы думаеце, ці ёсць у беларускай культуры той ресурс, які дазволіць краіне захаваць сябе як нацыю, калі нават дзяржаўныя межы могуць знікнуць?
2: У нас ўжо былі перыяды, калі ў нас не было дзяржавы. Канешне, на сёння гэта вялікае шчасце, што дзяржава ёсць, але нам трэба яе максімальна прыкласці ўсе намаганні, каб яе захаваць. Але пры гэтым мы мелі горшыя перыяды, калі дзяржавы не было, і ўсё ж такі мы захаваліся. Гэта ўсё вельмі істотна робіць больш павольным наше развіццё. Яно не такое, можа быць, яскравае, як можа быць у іншых народа, у іншых краін, але і нам, канешне, безумоўна, трэба захаваць гэтыя дзяржаўныя межы за намі. Разам з тым, я ўпэўненая, што мы здолеем выжыць і нават не маючы гэтых межаў.
1: Нягледзячы на юрыдычную ліквідацыю Верховным судом яшчэ 9 жніўня 2021 года і пераезд каманды ў Варшаву, арганізацыя ні на дзень не спыняла працы.

0: культурой.
1: Штучный интеллект уже стал звыклым помощником для многих авторов. Але ти може ён быть суавтором, где заканчивается допомога технологии и начинается собистая отказность творцы. Про это у гутарцы со засновальницей белорусского выдавецтва у Польши Гутенберг Валентиной Андреевой.
2: Я думаю, что все уже працуют со штучным интеллектом так те иначе. И творцы, и письменники у тым лику. Питание только у тым, як яны ставяцца да гэтага штучнага інтэлекту, ці яны бяруць яго рэальна ў суаўтары, ці яны памятаюць, што гэта інструмент, які трэба кантраляваць, пераправеряць і браць адказнасць за тое, што ён згенераваў, ставячы сваё імя на гэтым творы.
3: А дзе праходзіць гэтая самая мяжа?
2: Мне здаецца, мяжа праходзіць па амбіцыйнасці чалавека. Гэта вельмі складана сфармуляваць. Але калі чалавек згаджаецца з тым, што ён чалавек і пры гэтым хоча тварыць, хоча перамагаць свае слабасці, свае глупствы, свае неўменні і штосьці стварыць, выказаць сваю думку, гэта па той бок стваральнай працы. А калі чалавек хоча лёгкай славы, хоча лёгкасці, лёгкай працы, лёгкага выніку і перакласці вось гэтае ўсё стваральнае на нейкую машыну, гэта па іншы бок. І не заўжды гэта кепска, не ўсё павінна быць створана праз складанасці, праз працу душэўную, але напэўна большасць вартасных рэчаў ўсё ж такі ствараюцца менавіта так, праз працу душы.
3: Ці ёсць нейкія літаратурныя творы, у якіх вы адчулі, а вось тут дакладна ёсць штучны інтэлект?
2: Я не ведаю, я дагэтуль лічу, што у творы «Забойства на Макаёнка» Клёка штучнага ёсць элементы, створаныя штучным інтэлектам. То бок ёсць цэлыя кавалкі, дзе стыль штучнага інтэлекту, скажем так, цісне над аўтарскай манерай. Гэта маё меркаванне, я магу памыляцца, але ў мяне вось такое стойкае ўражанне.
3: Але на ваш погляд, ці існуюць яшчэ, ці застаюцца яшчэ тыя аўтары, пісьменнікі, якія наогул не звяртаюцца да штучнага інтэлекту, і як ведаеце, такія маманты, якіх трэба захоўваць?
2: Магчыма, напэўна, Уладзімір Арлоў піша без штучнага інтэлекту, я думаю, што так. Зноўку ж, штучны інтэлект можна выкарыстоўваць як пакашукавік, як энцыклапедыю, як слоўнік, а можна выкарыстоўваць як генератар словаў, генератар фраз. Ну і каму што цікава.
3: На ваш погляд, наколькі сучасная беларуская літаратура развіваецца ў бок нейкай фантастыкі?
2: Гэта моя любімая сфера, фантастыка. Я страшна люблю фантастыку, таму я всімі рукамі падтрымліваю развіццё беларускай літаратуры ў бок фантастыкі. І лічу, што мала развіваецца. Трэба болей якаснай, добрай, прадуманай фантастыкі, але менавіта прадуманай, менавіта прапрацаванай чалавекам. Бо фантастыка, мне здаецца, гэта больш складанае поле, чым рэалістычныя творы. У рэалістычных творах ты апісваеш тое, што так ці іначай ты бачыў. У творах фантастыкі ты праводзіш вялікую інтэлектуальную працу па канструяванні свету, якога яшчэ не існуе, якім ён мог бы быць. І калі гэта добра зробленая праца, як Пентакванта Шуканова, то ў гэтым свеце все канцы сходзяцца. Все лагічна, все сапраўды так можа быць ці магло б быць. А калі гэта паробка, то, на жаль, гэта таксама відаць, калі аўтар імітуе стварэнне фантастычнага свету, а не прадумывае яго ў дэталях.
3: Артём Шуканов, «Пентаквантар» – гэта кніга нумар адзін. Якія яшчэ творы вы параілі з фантастыкі пачытаць?
2: Мы сёлета выдалі роман «Норадреналін» Евгена Анашкіна. Гэта не чыстая фантастыка, але твор пра будучыню і, хутчэй, антыутопія з псіхалагічнымі матывамі.
1: Технологіі змяняюцца, але адказнасць за вынік па-ранейшаму застаецца за чалавекам, дадала на завяршэнне размовы Валентина Андреева.

0: глядзець і слухаць на роднай мове. Яна і адрасавана нашым землякам.
1: А дзе гэта можна зрабіць, каб паглядзець?
0: Ну, у Ютубе ёсць апублікавана награнне батлейкі з субтытрамі.
1: Чаго, калі апошні раз паказвалі?
0: Ну, вось у маі мы паказвалі, 16 мая у Познані паказвалі. Може, яшчэ збяремся, пакуль не ведаю. Найбольш там такая, ну, хаця там усе героі батлейкі, усе яны каляритныя, усе яны былі ў Познані, і батлейка грунтуецца на гістарычных падзеях і пераплятаецца сённяшнім жыццём эмігранцкім нашым, робіць закід на будучыню, от, на далей, як яно от, мае быць, як павернецца. Найбольш там можа быць такой каляритны асобую, вот менавіта для нашага сённяшняга часу з'яўляецца Францішак Міцкевіч. Ён апынаецца на Познаншчыне пасля паразы лістападаўскага паўстання, пасля палону у прускім замку. Як пэўна многія з сённяшніх эмігрантаў, асабліва пару гадоў раней, вельмі ж спадзяецца неўзабаве вярнуцца дамоў у Наваградак. І так выходзіць, што ён гэтымі чаканнямі, гэтымі спадзяваннямі, ён кожны дзень спатыкае. І так пражывае на Познаншчыне трошкі больш нават за 30 гадоў у чаканні зменаў. І ўжо вось бачачы, што жыццё хіліцца да канца, а змены гэтыя ніяк не надараюцца, ён пакідае пасля сябе тэстамент. Напэўна, гэта не быў дакумент пісьмовы, але вусная ягоная воля. Гэтую волю мусілі выканаць, прабіваючыся праз забабоны тамтэйшыя і тагачасныя. Ён загадаў пахаваць сябе ў металёвай труне і заліць магілу бетонам, што, ну, выклікала непаразуменні і супраціў з боку навакольнага люду. Як бы цела ж павінна быць у мяккай, пульхнай зямлі, і навошта гэты бетон, навошта металёвая труна замест драўлянай. Ось, а такім чынам ён рыхтаваў усё, каб пазней, калі надыдуць адпаведныя часы, прыяльныя часы, ягоныя парэшткі маглі быць найлепшым чынам дастаўленыя на Наваградак і там пахаваныя на наваградскіх могліцах побач, як ён пісаў, з магіламі ягоных бацькоў.
2: У аснову батлейкі літвіны ў Познані ці эмігрант думае пра вяртання ляглі в вандроўкі па мясцінах, звязаных з Францішкам Міцкевічам, Лукаве і Ражнове каля Познані, дзе ён жыў і быў пахаваны.

0: Протягиваем передачу «Життё з літературой».
1: Татьяна Сапочна родился в 1962 году в вёсце Маркова Маладычинского района Менской области. Студенткой журфака Белорусского державного университета удельничала у белорусской майстровни. Приехала працавать по размеркованию в Гомель. Была сярод засновальников там молодевой суполки «Талака». Затем працавала у Менску на радиостанции «Белорусская молодежная». С мужем Сергеем Дубовцом переехала у Вильню. У час змагання литовцев за незалежность выходила у радио и телеэфир, закликающий белорусов Литвы подтримать им кнение до выхода из империи. А 1991-го яна 20 годов рыхтавала белорусскую телепрограмму «Вильнский шиток». Супрацовничала с Радио Свобода и радиостанцией «Балтийские хвали». Займалась организацией белорусских набоженствов у Вильинской церкви Святого Миколая. На ее верши выконывал песни гурт «Новое небо». У 2010 году загинула у автокатастрофе, похованная на родиме у вёсцы Маркова. У 1992 году вышел ее славутый сборник вершов «Осень». У 2014 сборник «Ранние верши». У 2008 году побачил свет сборник «Билингва» на белорусской и ангельской мовах «Нехай не покине нас осень».
0: Рецензии.
1: Калі я чытаў гэтую кнігу, то лавіў сябе на думцы, што лёс кожнага паэта, сапраўднага паэта, дакладна адлюстроўваецца ў яго вершах. Не ведаю, гэта паэт сваімі радкамі наклікае сабе лёс, ці можа уласным паэтычным чуццём ён проста прачувае тое, што наканавана. Раней подобные радки у вершах Татьяны Сапач не зауважал, або попросту не звертал уваги. Теперь их тяжко не зауважить, як, например, у верши «Ашмянка». «Напереди лес, там меж древов таемная змова, там нехто маукливый мяне от цябе забяре». Або у верши «Тягник». Разом с усими нареште прочнулся на самой пригожей концовой станции, где уже не належу вам, але и себе не належу. Увогуле поэзия Татьяны Сапач сёння як ніколі актуальная. Беларуская гісторія зрабіла абарот і зноў апынулася на той пазіцыі, калі ўсё нібыта пачынаецца спачатку. Асабліва актуальныя тыя вершы, якія пісаліся паэткай пры канцы 80-х гадоў і былі аб'яднаныя пад адну вокладку зборнікам «Восень». Гэта быў час нацыянальнага абуджэння і выразнага імкнення да незалежнасці. Час моладзевых суполак, талака і тутэйшыя, да якіх Татьяна належала. Час, калі ў друку ўжо можна было дыскутаваць з ідэйнымі праціўнікамі і пісаць вершы на злабадзённыя тэмы. Вось і ў кнізе «Няхай не пакіне нас восень» Татьяна ажно тры разы ў вершах звяртаецца да нейкага Савелія, як бы дыскутуе з ім. Малады чытач можа падумаць, што гэта нейкая умоўная прыдуманая асоба. Аднак чытач старэйшы лёгка пазнае ў Савеліі тагачаснага партыйнага функцыянера Савелія Паўлова, які ў друку выступаў з разгромнымі артыкуламі па нацыянальнай гісторыі, але перадусім пра дзейнасць моладзевых суполак. У вершах Татьяны гэты Савелій паўстаў зборным вобразам тагачаснага рэтраграда, пра якого паэтка піша: «Я не люблю вас, я люблю Шапена». Але ўжо надыходзіць іншы час, час перабудовы і галоснасці, і паэтка кажа Савелію: «Я ведаю, вы не любіце маіх грамадзянскіх строфаў, ды ваш чырвоны аловак з іх болей не выпусціць кроў». І яшчэ што варта адзначыць. У гэтых Татьяніных верлібрах вельмі гучна гучыць музыка. Яны надзвычай меладычныя. І нездарма гурт Касі Камоцкай «Новае неба» напісаў ці не тузін песень на яе вершы. Незвычайных, дзіўных песень, як, напрыклад, «Дзеці чорнага горада» або «Дом». Варта яшчэ тут падзякаваць Таццяне Грыневіч, якая сабрала галасы паэтаў па архівах і па студыях ад Янкі Купалы і да Вікі Трэнас і выдала іх на CD-дыску «Галасы паэтаў». Ёсць на гэтым дыску і голас Таццяны Сапач, вельмі адметны, зноў-такі меладычны. І я ведаю, вам і голас, і вершы спадабаюцца.
0: Рецензії.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміцца з зборнікам вершаў Таццяны Сапач «Няхай не пакіне нас восень». Вершы з кнігі чытае аўтарка.
2: Надыдзе снежань, і аднойчы ранкам я раптам анічога не пазнаю. Адмяніцца і дзень, і свет, і дом, і я сябе, напэўна, не пазнаю. Я азірнуся і ўбачу люстра, і занатую. Там жыве павук. Ён дзень і ноч бясконца выплятае, бязважкія карункі і ўзоры на твары тонкім, чыстым і ўрачыстым, знаёмым мне і, можа быць, маім, і я яго пазбаўлю асалоды змяняць такое дзіўнае аблічча, і я прыцісну мастака да рамы, брунатнае рамы, грубай і старой. Што будзе потым, будзе ведаць снежань, які пабеліць мой самотны дом і намалюе ў люстры павука, што дзень і ноч бясконца выплятае, бязважкія карункі і ўзоры на твары тонкім, чыстым і ўрачыстым. Знаёмым так, і, можа быць, маім. Паслухай, стары, нам учора вывешчана воля, і сяння ад рання народам запоўнены пляцы. Наперадзе радасць, якая нас век не пакіне, і я назаўсёды з табой развітацца хачу. Паслухай, мой дружа, учора зіма пачалася, і белыя вопраткі чорныя дрэвы надзелі, і шэранім ранішнім ледзь прыцярушаны прорвы. І холад хавае ў сялякі ці прыпах, ці пах, і так будзе доўжыцца аж да вясновае ўлады. Тады на дарогах адкрыюцца раны старыя, як сонца сарве перавязкі. Крывёю і брудам вам станецца радасць і доўгачаканая воля. А тут, пад зямлёй, пад заброснілай нізкаю столлю, на змрочнай сцяне будуць мілыя блікі блукаць, маленька, як жменька, і вечнай надзеі. У кніжцы без вокладкі і без апошніх старонак, дзе вы, адмыслоўцы шалёнага часу, жылі, я сяння замест закладкі лісток пакладу ад пекнай герані, падобнай на кроў і агонь. Не ад'язджаю, мілы край, дзе наша права, дзе вераць, што жывы, калі ўміраеш, я ведаю і так, што ты жывы. Не едзь, ні назаўжды, ні на каротка, там роўна ўсё ўсім, і хто, і што ты, абы цішэй вады, ніжэй травы. Я так люблю той край, дзе наша месца, я ведаю, што значыць сэрца рвецца, але цябе прашу, не ад'язджай, я там памру. Каб ведалі, жывая, мяне пад злою ігрушай пахаваюць. Тады адведай, зрэдку, родны край. Хто цябе намалюе бяссонні вясновай начы? Ты дыханні нахабнага ветаха не дзеля вуха, ты спалоханы голас схаваны за лёгкай фіранкай, ты бясконца маё паўтараеш імя, ды нікуды не клічыш. Але ж праўда і тое, што праўды на свеце няма. Дык якая пячора нам стане адзіным прыстанкам, дык які чалавек нашым сябрам адважыцца звацца, і нарэшце, нашто мне сапраўднае ваша аблічча, мой штоночны, мой зменлівы, мой невядомы наведнік. Покуль доўжыць бяссонне, вясновыя новыя ночы, вы сабе не шукайце інакшага, лепшага схову. Тут зацятая цемра, аблогаю легла ля сцен, каб аднойчы парушыць старыя дзяржаўныя межы сну і явы і звыклага страху і зморы. Блукаю па вузкіх вулках старога роднага места. Чаму ты не тут, не са мною, вялікі крывіцкі род? І кожны мой крок паўтарае акорды жалобныя мессы. Так, кожны мой крок, асцярожны крок. О, хваля харалу, гатовая ўздыбіць дах і зімесце, што помняць і славу і здраду сцены. З найлепшага цеста, мой Бог, табою злеплены бах. Але я прашу, гавары са мною на мове Шапена.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею, і живіться з літературою.
0: Сторонки з книги.

Гэта была Катя Пожидаева, якая апублікавала дагэтуль толькі дзве песні. А праз момант эфір выпоўніць голас Лорі Андерсон, авангарднай мастачкі, аўтаркі, вакалісткі. Да супрацоўніцтва запрасіў яе Джонатан Мейбург, які яшчэ ў канцы 90-х з Вілем Шефам заснаваў тады сайт-праект Shearwater, меў быць полам для іхняй самарэалізацыі ў галіне фолк-рокавай музыкі. З шэрагавымі альбомамі гучанне мянялася, а лідар застаўся адзін. Пра The New World, новы альбом Shearwater, прачытала, што прадстаўляе бліскучы сінтэз элементаў, якія натхняюць лідара Shearwater, уліваючы прыроду, кранальныя, шмат інструментальныя творы мастацтва. Спадзяюся, You and Your Dog, які сумяшчае піано, кларнет, палавыя запісы і голас Лорі Андерсон, будзе пацвярджэннем гэтых слоў.

0: Як першая кампанечка войска вырушила.
1: Гэта быў праект «Замова», а я ўжо толькі аб'яўляю дзве апошнія песні ад канца, калі паспеем, а хацела б усё ж такі паспець. Будзе гэта яшчэ адзін успамін развітання. Не стала прадстаўніка так званай плыні French Touch, аўтара культавай песні з фільму Drive, диджея Кавінскага. Але пакуль развітаемся песняй Night Call, запрашаю паслухаць дуэту музыкаў-эксперыментатараў, якія ў музыцы канаюць абсалютна межаў сваіх інструментаў. Гэта саксафаніст Колін Стэтсон з Паўночнай Амерыкі і Брычу Камбел з шатландскай выспы Скай. Брычу гаворыць па-элідску і грае на дудах. Прызнаюць яе сапраўднай майстрыхай Small Pipes. Іх апошні супольны альбом гэта All the Light in the World з гэтага года. А мы паслухаем песні Dirt Dance. Запрашаю тады да гэтага арыгінальнага танца, пры якім можна і вытанцаваць розныя сумныя эмоцыі, якія будуць з вамі, напэўна, на развітанні. Не ведаем сваёй будучыні, але цаніць жыццё трэба. І старацца пражыць яго найлепш, як умеем. Дзякуй за сустрэчу. З вамі была Іла Карпюк.

На Майклі його фірмова чорна скурена куртка і одна біла пальчатка. І він поглядів на Едді і усміхнувся. «Едді Ван Хален», – каже Майкл і протягує руку. «Дякую, що прийшов». Едді потиснув йому руку і потиснув плечима. «Нема проблем, чувак. Давай послухаємо, що у тебе є». Квінсі Джонс включив трек. «Beat it». Загремела про студийные динамики. Эдди слухал уважливо. Песня уже была неверогодной. Басовая линия была щильной. Барабаны были идеальными. Але был промежек, простора посередине, где повинна была отбыться нечто выбуховое. Когда песня скончилась, Эдди поглядел на Квинси и Майкла. «Ну и где вы хочете соло?» – спитал Эдди. Квинси показал на секцию каля другой хвилинной отзнаки. «Вот тут». «Нам треба каля 30 секунд чистого вогню». Едді кивнув. Йон підключив гітару, зробив глиток пива і сказав 5 слов, які стануть легендою у студійному світі. «Добре, дайте я просто заіграю». «Окей, let me just play». Ніяких нотів, ніяких записів, ніяких репетицій, ніяких шматликих дублів. Тільки Едді Ван Хален і ягоная гітара. Тое, що відбулося далі, було сапраўднай магіяй. Едді заплющив очі і почав грати. Його пальці рухалися по грифі так, нібито вони мали свій власний розум. Соло було не просто технічним. Яно було емоційним. Яно було агресивним. Яно було мелодовим. У їм було все. Всі елементи, які Едді винайшов, які він привніс у гітару, і фірмова техніка тейпінгу, про яку я вам казав, і гармонічні флажолети, це такі високі-високі віскі, які нагадують ті то крики слона, ті то співи райських птушок, які нечакано переходять у глибінні бомби, у такі низькі-низькі гуки, які бицем би з пекла походять. І ось весь гетий фейерверк був вельми логічно спакований в одне 30-секундне соло. Здавалося, що в думках Едді не у студії, що він зусім в іншим місці. Справа була не в тим, каб уразити Майкла Джексона чи Квінсі Джонса. Гэта была размова паміж яго пальцамі, струнамі, паміж яго сэрцам і музыкай. Кожная нота, якую ён граў, распавядала гісторыю. Пачатак быў агрэсіўным, амаль злым. Сярэдзіна змягчалася, стала мелядовай, уразлівай. Канец выбухнуў радасцю і свабодай. Гэта было ўсё жыццё Эдді, сціснутае ў 30 секунд. Калі Эдді скончыў граць, у студыі панавала цішыня. Квінсі Джонс глядів на мікшерний пульт, його рот був крихо приадчинений. Майкл Джексон тримав руку каля рота, і коли приглядеться, у його новачок були сльози. Інженер перестав робити нотатки і просто сидів оголомшений. Ягоні руки повісли над мікшерною консолью. Едді розплющив очі. «Ну як, норм? Хочете, каб я ще разок заіграв?» Квінсі повольно покрутив головою. «Едді, гэта было ідэальна. Гэта той самый першы дубль». «Ага», – сказаў Едді, адключаючы гітару. «Вам яшчэ што-небудзь трэба?» Майкл нарэшце загаварыў. Яго голас был ціхім, амаль неверуючым. «Едді, гэта было неверагодна. Гэта менавіта тое, што было трэба гэтай песні». Едді просто усміхнуўся. «Крута! Рады, што смог дапамагчы». Потім настав момент, який годами буде бянтежити всіх у музичній індустрії. Квінсі Джонс достав контракт. «Добре, Едді, давай проговоримо про оплату. Гета буде велізарний хіт. Ми дамо тобі проценти з альбома. Роялті плюс аванс. Говорка йде про вельми серйозні гроші». Едді зняв руку. «Я не хочу ніяких грошей». У покої знов запанувала тиша. Але гетим разом гэта была зусім іншая цішыня. Збянтэжаная, няёмкая цішыня. «Што?» – запытаўся Квінсі. «Я не хачу грошаў за гэта», – паўтарыў Эдді. «Я проста хацеў зайграць. Гэта было весела». Майкл паглядзеў на Квінсі. Квінсі паглядзеў на інжынера. Усе абменьваліся позіркамі, нібыта Эдді толькі што пачаў размаўляць на замежнай мове. «Эдді,
асцярожна сказаў Квінсі. Гэта песня будзе вялікай. Ты заслугоўваеш нейкага ўзнагароджання. Тут я ізноў паспрабую патлумачыць. Звычайна людзі дамаўляюцца нейкі ганарар, але нават самы высокі ганарар не мог бы прадугледзець тое, што адбылося з гэтай песняй. Уявіце сабе, гэта была песня першае месца ў чартах, і калі б Эдзі Ван Халена імя стаяла побач з аўтарамі, нават 1% ад гэтай сумы склаў бы мільёны даляраў. Але ён граў 30 секунд, і, напэўна, гэта быў бы не 1%. Эдзі паматляў галавой. Не, чувакі, я зрабіў гэта, таму што гэта гучала крута. І таксама не трэба ўзгадваць мяне ў аўтарскіх. Нават не стаўце маё імя, калі не хочаце. Майкл ступіў наперад. Эдзі, гэта выглядае неправільна. Ты толькі што стварыў нешта неверагоднае. І гэта трэба прызнаць. Эдзі ўжо пакаваў гітару. Паслухай, Майкл, ты патэлефанаваў мне, таму што ў цябе было нейкае бачанне і табе патрэбна была дапамога з яго рэалізацыяй. Я дапамог. Вось і ўсё. У мяне ёсць уласны гурт. У мяне ёсць свая справа. Гэта было проста забавай для мяне. Калі я вазьму за гэта грошы, то гэта стане працай, а я не хачу, каб гэта было працай. Квінсі Джонс паспрабаваў яшчэ раз. Хаця б дазволь нас пазначыць цябе сярод выканаўцаў. Эдзі падумаў секунду. Добра, вы можаце згадаць мяне, але грошаў я ўсё адно не вазьму. Эдзі Ван Хален выйшаў з студыі праз 20 хвілін пасля таго, як вайшоў у яе. Ён сеў у машыну і паехаў дадому. Ён не думаў пра гэта шмат. Гэта быў проста яшчэ адзін дзень, яшчэ адзін джэм-сэйшн. Ён

Калі ён вярнуўся дадому, ягоная жонка Валерыя спытала яго, дзе ён быў. Проста зрабіў сесію для Майкла Джэксана, будзённа адказаў Эдзі, дастаючы піва з лядоўні. Вочы Валерыі акругліліся. Майкл Джэксан? Эдзі? Гэта ж нешта велізарнае. Эдзі проста паціснуў плячыма і усміхнуўся. Гэта было весела. Вось што істотна. Калі «Бітыт» выйшла ў лютым 1983 года, яна сапраўды выбухнула. Песня паднялася на першае месца. Альбом «Трылер» стаў самым прадаваемым альбомам усіх часоў, а гітарнае соло Эдзі Ван Халена стала легендарным. Кожны хацеў ведаць, хто гэта зайграў. Калі яны даведаліся, што гэта быў Эдзі, людзі не маглі паверыць. Рок-гітарыст у песні Майкла Джэксана. Гэта было рэвалюцыйна. Але што сапраўды шакавала музычную індустрыю, гэта тое, калі пайшлі чуткі, што Эдзі не ўзяў ніякіх грошаў. Кіраўнікі гуказапісваючых кампаній былі збянтэжаны. Іншыя музыкі былі агаломшаныя. Як

нехта мог адмовіцца ад таго, што прынесла б мільёны даляраў у якасці роялці. Калегі па гурце пачалі прад'яўляць прэтэнзіі да Эдзі. «Ты што, вар'ят?» – спытаў яго Дэвід Лірот, саліст Ван Хален. «Ты ведаеш, ад якой сумы грошаў ты толькі што адмовіўся?» Эдзі проста паціснуў плячыма. «Я ні ад чаго не адмовіўся. У мяне іх не было ад пачатку. Я граў на гітары 20 хвілін, і гэта было весела. Канец гісторыі». Але гэта не быў канец гісторыі. З гадамі журналісты пыталіся ў Эдзі пра гэта практычна ў кожным інтэрв'ю. Чаму вы адмовіліся ад аплаты? Чаму вы не дамовіліся пра лепшую здзелку? Ці шкадавалі вы пра гэта? Адказ Эдзі заўсёды быў аднолькавым. Музыка – гэта не пра грошы. Калі б я ўзяў за гэта грошы, гэта змяніла б прычыну, чаму я гэта зрабіў. Я зрабіў гэта, таму што Квінсі і Майкл папрасілі. І гэта выглядала, як вясёлы выклік. У той момант, калі я звязваю гэта з грашыма, гэта перастае быць мастацтвам і становіцца фінансавай аперацыяй. Але ў гэтай гісторыі было нешта большае. Нешта, пра што Эдзі не гаварыў публічна шмат гадоў. У 1991 годзе, праз 8 гадоў пасля сесіі «Beat It», Эдзі Ван Хален перажываў адзін з самых цёмных перыядаў у сваім жыцці. Ягоны шлюб з актрысай Валерый Бердзінелі распадаўся. Ён змагаўся с алкагольнай залежнасцю. Внутры Ван Хален былі канфлікты. Эдзі адчуваў сябе згубленым. І тут яму патэлефанаваў Майкл Джэксон. Яны не размаўлялі гадамі. Майкл пачуў пра праблемы Эдзі праз чуткі ў індустрыі. «Эдзі, – кажа Майкл, – я чуў, што ты перажываеш цяжкі час. Я проста хацеў даведацца, як ты». Эдзі быў здзіўлены. «Трымаюся, чувак, было цяжка. Я памятаю, што ты зрабіў для мяне тады, у 1983 годзе, – сказаў Майкл. Ты не мусіў мне дапамагаць. Ты не ведаў, ці стане гэта песня хітом. Ты проста прыйшоў, таму што я папрасіў. Гэта значыла для мяне ўсё. Ты паставіўся да мяне, як для калегі-музыкі, а не як да поп-зоркі, якой патрэбны рок-гітарыст для аўтарытэту. Ты паставіўся да музыкі з павагай». Эдзі адчуў, як ягоныя вочы напоўніліся слязамі. Ён адчуў сябе нікчэмным, нібы страціў сваю мэту, і вось Майкл Джэксон, самая вялікая зорка ў свеце, тэлефануе, каб падзякаваць яму за тое, што ён зрабіў 8 гадоў таму. «Майкл, – сказаў Эдзі, – яго голас крыху надламіўся. Я не думаў, што гэта нешта істотнае. Менавіта таму гэта і было істотна, – адказаў Майкл. Ты зрабіў гэта па правільных прычынах, і я ніколі гэтага не забываў. Калі табе спатрэбіцца што-небудзь, зусім што заўгодна, ты тэлефануй мне, таму што тое, што ты даў мне ў той дзень, было не проста гітарнае сола. Ты даў мне павагу, ты даў мне легітымнасць у рук у свеце, і ты нічога не папрасіў узамен». На лініі павісла ціша. Эдзі чуў дыханне Майкла, адчуваў, што той асцярожна выбірае словы. «Эдзі, – ціха працягнуў Майкл, – я ведаю, што гэта такое – адчуваць сябе згубленым. Я ведаю, што гэта такое, калі тое, што ты любіш больш за ўсё, пачынае здавацца цяжаром. Але ў той дзень у студыі ты нагадаў мне, чаму мы гэтым займаемся. Справа не ў чартах, грошах ці славе. Справа ў тых 20 хвілінах, калі нічога іншага не існуе, акрамя музыкі. Не губляй гэта, Эдзі. Праз што б ты не праходзіў, не губляй гэта».

У тую ноч яны размаўлялі больш за гадзіну. Два музыкі, якія па-рознаму змагаліся са славай, проста размаўлялі як людзі. Калі Эдзі паклаў слухаўку, ён адчуў нешта, чаго не адчуваў ужо некалькі месяцаў. Надзею. Праз гады, у 2009 годзе, Майкл Джэксон памёр. Эдзі Ван Хален быў спустошаны. У той дзень ён апублічыў заяву, у якой гаварылася: «Я ўсё яшчэ ў шоку. Ён быў такім добрым, шчырым чалавекам. Свет страціў сапраўднага мастака». Пазней, у сваіх прыватных інтэрв'ю, Эдзі раскрыў сапраўдны ўплыў таго тэлефанавання. «Калі Майкл патэлефанаваў мне у 1991 годзе, я думаў пра тое, каб кінуць музыку», прызнаўся Эдзі ў інтэрв'ю 2015 года. «Я думаў, што ўсё стала круціцца вакол грошаў, славы і ўсякага лайна. Я забыўся наогул, чаму узяў рукі гітару. Майкл нагадаў мне. Ён нагадаў мне, што сола ў Beated мела значэнне не з-за таго, што я мог на ім зарабіць, а з-за таго, што яно само па сабе прадстаўляла. Чыстая творчасць, без меркантыльных планаў. Проста два творцы, якія спрабуюць зрабіць нешта прыгожае». Тут Эдзі зрабіў паузу. Яго позірк быў скіраваны ў далечынь. «Гэта тэлефанаванне выратавала мне жыццё. А ён ніколі пра гэта не ведаў. Я так і не змог падзякаваць яму». Далей інтэрв'юер спытаў Эдзі, ці не шкадуе ён, што не ўзяў грошы за Beated. Эдзі усміхнуўся. «Ніводнай секунды. Гэта гітарнае сола купіла мне нешта больш каштоўнае за грошы. Яно купіла мне прынцыповасць. Кожны раз, калі нехта пытаецца мяне пра гэта, я маю магчымасць сказаць ім, што зрабіў гэта з любові да музыкі. Колькі людзей могуць сказаць такое пра сваю самую вядомую працу? Гэта каштуе больш, чым любы чэк на роялці».

У рэшце-рэшт, гэтыя 20 хвілін, якія Эдзі Ван Хален правёў у той студыі ў 1983 годзе, навучылі музычны свет нечаму істотнаму. Сапраўднае мастацтва – гэта не пра кампенсацыю, гэта пра стварэнне. Гэта пра тое, каб прыйсці, калі цябе клічуць, зайграць з усяго сэрца і сысці з веданнем таго, што ты дадаў у свет нешта прыгожае. Эдзі Ван Хален увайшоў у гэтую студыю, несучы толькі сваю гітару і піва. Ён выйшаў адтуль гэтак жа, але тое, што ён пакінуў пасля сябе, было часткай музычнай гісторыі, якая будзе натхняць пакаленні гітарыстаў, і урокам мастацкай прынцыповасці, які адгукнецца далёка за межамі музычнай індустрыі. Калі Майкл Джэксон прапанаваў яму мільёны, Эдзі Ван Хален сказаў 4 словы, якія шакавалі свет. «Я не хачу грошаў». «I don't want money». Гэтыя 4 словы вызначылі ўсю філасофію Эдзі. Музыка ніколі не была дзеля прыбытку. Яна была дзеля жарсці. І за 20 хвілін Эдзі Ван Хален давёў, што самае чыстае мастацтва паходзіць з самых чыстых намераў. Ніякіх кантрактаў, ніякіх перамоваў, ніякіх схаваных матываў. Проста гітарыст і яго інструмент, якія ствараюць магію, таму што яго папрасілі і таму што ён мог. Вось сапраўдная гісторыя сола «Beat It». Не проста ноты, якія зайграў Эдзі, а выбар, які ён зрабіў пасля. Выбар, які збянтэжыў музычную індустрыю, але натхніў творцаў паўсюль. Выбар, які гучна і выразна сказаў: «Некаторыя рэчы больш істотныя за грошы». А я з вамі развітваюся. ДПБЧ.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я година у Беларуси, 15-я у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по книжным складе в Киеве. Только в 5 районах Беларуси дозволено свободно наведывать лесы. Конференция «Новая Беларусь» 8-9 жнивня в Варшаве. У студии с новинами Стась Дедерка. 1620 день войны. Российские оккупанты ударили по складе книжного выдавецтва «Ранок» у Киеве и одной из наибуйнейших книжных сеток «Книга Ленд». По данным Украинского книжного института, только у липени российские удары снищили больше за 1,5 миллиона украинских книг. Как поведомлялось, у ночи на 1 жнивня российцы снова атаковали Украину. В 5 районах Киева потерпели десятки людей. 7 киевлянов загинули в Дарницком районе. Які російці атакували балістичними ракетами. Після обвіщення повітряної тривоги місцеві жихари побігли до бетонного збудування, яке використовувалося як сховище. У гэты момент побач вибухнула одна з ракет, загинули 5 чоловік. Коли інші київляні почали оказувати допомогу потерпілим, побач ударила ще одна ракета, яка забила ще 2. Під час атаки так само загинув патрульний поліцейський Єгор Тярохін, який у ту ніч допомагав потерпілим на місці обстрілу. Бесперешкодно наведаць лясы дозволено только у 5 со 118 районов Беларуси. Про это сведчает интерактивная мапа на сайте Министерства лесной господарки. Свободно ходить в лясы можно в Городенском районе, а так само в 4 районах Витебщины – Верхнядзвинским, Мёрзким, Шарковщинским и Браславским. В остальных 113 районах действуют обмежевания, которые означают, что в лясы нельзя заезжать на автомобили и разводить там вогнище, але доступная пешая прогулки, сбор ягод и грибов. Поводле звестак Белгидромету, максимальная температура 1 жнивня в Беларуси складая от плюс 26 градусов на полночи до плюс 37 по полдне. Поведомляется об короткочасовых дождях, навальницах, по полночным заходе про навальницах месяцами, махчимые моцные ливни и град. 5-я конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнивня в Варшаве. Как говорится в анонсе, подея будет просвечена обмеркованию тех изменов, что отбылись за прошлый час, осенцеванию того, кто и как допомагает белорусам и Беларуси, разгляду перспективы развития ситуации в регионе, позначению того, какое место в этих процессах занимают белорусские демсилы и Беларусь агулом. Я думаю, что конференция откроется витальными словами демократичной лидерки Беларуси Светланы Тихановской и старшини Рады БНР Иван Сурвилы. Программа сайд-эвента стартует на день ранее 7 жнивня. Будет организована онлайн-трансляция. Зарегистрироваться на удел можно про сайт Тихановской. А сегодня в Варшаве проходит футбольный турнир Кубок Мелкозерова. Про это выдомбляет пресс-служба Тихановской. Политика, как означается, приняла удел в открытии турниру. Разом с удельниками и гостями она ушановала память журналиста Хвилины Молчания, а после символично дала старт с поборництвом первой ударившей по мячи. В открытии турниру так само приняли удел наместник керовницы объединенного переходного кабинета Павел Латушка, журналист Александр Вулин, представники футбольного клуба Любу Пагоня. Он заснаванный белорусами и выступает у нижайших дивизионах польского чемпионата. Перед початком турниру Тихановская передала свои первые боксерские пальчатки на доброчинный розыгрыш. Менавито в интервью Мелкозерову она в першиню расповела, что занимается боксом, отзначая пресс-служба демлидерки. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў нядзелю 2 жніўня пераменлівая воблачнасць, уначы і зранку кароткачасовы дождж, навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду. У дзень без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, у дзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
3: Музыка, як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю, спадарства. Як звычайна ў гэты час на хвале беларускага радыёрацыя праект «Маніфест». Мяне зовут Марина Савіцкая, і я маю прапанову. Крышачку пападарожнічаць як у часе, так і ў прасторы. Рэч у тым, што на гэтых выходных у Кракаве адбываецца фестываль «Летуцень». Але ён ўжо штогадовы. Дык вось чым запомнілася падзея год таму? Сёння прыгадаем разам з гуртом «Без назвы», які быў тады адным з выступоўцаў падзеі.
5: Мы хадзілі па блінчыкі, па дранікі. Да, глядзелі, там была такая дыска-сцэна каля фуд-корта. Але шмат часу не было, бо мы прыехалі на саўндчэк, тут усё зацягнулася, здвінулася нешта. Ну і карацей, ўжо на першай песні канцэрта мы ладзілі гук, але ўсё атрымалася.
6: Чабурэкі вельмі смачныя.
7: Так, то мы прыехалі трошкі пазней, і, на жаль, я планавала, бо я, калі глядзела праграму гэтага фестывалю, то я была вельмі пад такім вялікім уражаннем, скольки розных сцэн, імпрэз, нейкіх там кнігі, і штосьці можна было зрабіць сваімі рукамі. Але, на жаль, у гэты раз вся наша канцэнтрацыя была на нашым выступе. Мы рабілі ўсё магчымае, каб гэта было якасна, клёва. Таму, можа, ў наступным годзе прыедзем раней і наведаем усе гэтыя лакацыі.
4: Ці ёсць у вас нейкі чэк таго, якая якасць у імпрэзы, у фестывалі непасрэдна? Тобок, на што вы звяртаеце ўвагу ў першую чаргу?
5: Ну, ў першую чаргу хочацца сказаць, што ўсё чыста. Беларусы нашыя малайцы. Яны пакушалі ўсё да сметніцы. Усё, каб не заставляць пасля сябе вось ніякіх там смецця і ўсё такое. Што датычыцца таміны арганізацыі па музычнай частцы, таксама ўсё, я лічу, што на адпаведным узроўню для гэтага фестываля. І сцэна, і святло, і гук класны. Адзінае, што з парковкай тут да трошкі мы не разабраліся, бо нас запрасілі на фестываль у апошні момант, і яны ўжо згласілі внёскі на нумары аўтамабіляў, якія будуць заязджаць пад сцэну, і да нашага нумара там не было, але вось мы стаім пад сцэнай у нашай машыне і даем інтэрв'ю.
7: Мне падаецца, што вельмі важна, калі ёсць кантакт з арганізатарамі, калі яны разумеюць, што табе трэба, калі прыязджаеш, там нешта табе надо рэзка, так не планаваў гэтага, і гэта найважнейшае для нас.
5: Як вырашаюцца пытанні, так, арганізацыйныя. Усё гэта арганізоўваецца норм. А захацелі паесць, нам гэта арганізавалі. Вось, захацелі папіць, нам это арганізавалі. Да, захацелі зайграць канцэрт, нам это арганізавалі.
7: У цім плане так само, ўсё вельмі добра, нам вельмі камфортна, бо мы ездзім з нашым гук-рэжысёрам, ведаем так само тых ребят, якія гэты гук ставіць сёння. Тобак нам было вельмі камфортна, мы былі вельмі рады пабачыць нашых сяброў, з якімі мы гралі канцэрты в Беларусі яшчэ. Тобак супер.
8: Я яшчэ, напрыклад, сустрэл свайго аднакласніка на гэтым фестывалі, сустрэл яшчэ сваіх сяброў з горадні. Вельмі файна было іх убачыць. Пры іншых абставінах вельмі цяжка было бы убачыць іх. Даехаць да Кракава, па-першае, а па-другое, так арганізавацца. Не толькі людзей з Кракава я бачу, якія тут жывуць. Таксама шмат з якіх іншых гарадоў сюды людзі прыехалі, напрыклад, з Беластоку. Таксама я сваіх сяброў знаёмых бачыў.
5: Беларусі, нават я бачу тут знаёмых.
8: Ну, некалькі чалавек так было.
5: Не будзем называць іх да прозвішчы, каб не паліць.

0: Ну, для іх гэта вось міні-зорны час такі быў, бо ў Рэпаблік прыходзіла нармалёва людзей калісьці, і на канцэрты адбываліся нават, нават са сцэны людзі так от і іх праносілі праз натоўп там да канца залі. Былі такія моманты.
1: Дарэчы, я ўзгадаў пра Беласток, што мы казалі, што дзяўчыны выйшлі. Я ўзгадаў: Аня, дзякуй вялікі, ты вельмі добра спявала. Чакаем цябе на наступныя нашыя выступы.
0: Адкуль ты ведаеш яе імя?
1: А ты ведаеш чаму? А таму што потому что после концерта я подошел, да, я сказал, что я на вельми добро спеваю, и так мы познакомились.
2: А некие подставные у вас бывают, такое, что вы створяете уражение, что быцем бы
0: один раз в Варшаве мы так робили. Это был запланованный экспромт. Это не подстава, а это запланованный экспромт. То бок мы запытались у девчины, ти могла бы она с нами заспевать дождями. Я сказала так. Але у мяне а можа атрымаецца прыйсці, а можа не. Ну і вось мы як бы напісалі ў плейліст дажджамі, адрэпетавалі, нібы яна ў нас запланавана, но умова была такая, што так рашо, то мы не граем. Ну і мы ўбачылі дзяўчыну з хлопцам, яны то прыйшлі на канцэрт і сказалі так: «А хто хоча заспяваць? А ты? Ну давай сюды, типа на сцэну». Вот. Для людзей это атрымалася нібы такая неспадзянка. А
1: то калі вы хочаце так само паўдзельнічаць у такой запланаванай неспадзянкі, пішыце да нас.

0: На завершэнне мы сёння шмат сказалі і прыгадалі некаторых эпізодаў там з далечыні, але разам з тым для вас на сёння, на гэтую хвіліну, гурт БН гэта,
1: я б сказала, што гэта, на мою думку, нават калі са стараны глядзець, то гэта адзін з наймацнейшых гуртоў у сэнсе энергетыкі, у сэнсе якасці матэрыялу. Я вельмі ганаруся тым, што мы робім, і кожны раз, калі мы выходзім на сцэну, нам не трэба нікому нічога даказваць ужо, бо мы робім то, што мы ўмеем, як мы гэта можам, і максімальна на 100% упэўнены ў тым, што мы робім гэта якасна, з душой, з аддачай. Бок, адзін з найякаснейшых і найлепшых беларускіх гуртоў. Для мяне гэта бясспорна.
2: У мяне адказ вельмі кароткі. Для мяне БН гэта жыццё. Вось і ўсё.
3: Для мяне БН стала часткай жыцця таксама. І гэта моц, гэта энергія, гэта пазітыўныя эмоцыі. Таму прыходзьце на нашы канцэрты, мы будзем вас радыя бачыць і аддаваць сваю энергію.

0: Krzysztof Kamil Baczyński, Ja tobie odkryju nieba, Ираклад Катярины Матиевской. Я тебе открою небо, белую вышитую тишь. Разорвется небо, нибы полны гуками с Париж. Каб зажить знов листками, песняй вода у назмерканье, ты у птушиное свитанье поглядишь. Горы твёрды я зыначу у мягких дзьмухаўцоў палёт. Тені рэчаў ты пабачыш, тені выгнуцца як кот. Заіскрыцца чорным футрам, рассякуцца ў барвы бураў шэры дажджавы суплёт. Дым паветраных струменняў, што са стрэх анёльскіх рус, расцялю табе алеяй. Спеўнай сцежкаю бяроз, загучыць віяланчэллю, жаль пчаліных крылаў трэлі, пошукі агністых лоз. Ты збачай маіх за гэта шкельцевымі, бо ў вачах толькі белыя шкілеты на крывавых паплавах. Выпраў час пераламаны труны ахіні туманам, З баласоў страсі агідны гнеўных бітваў чорны прах.
1: Вершамі ваеннымі ў выкананні Эвы Дэмарчык на словы Крыштафа Каміла Бачынскага і адным з тых вершаў, прачытаным Міхалам Андрасюком, прывітаў я вас у сённяшніх паэтычных роздумах. Бо сёння па-іншаму не выпадае. У апошніх праграмах вандравалі мы па паэтычных загонах польскіх аўтараў, І сёння, застаючыся пры тым, трэба нам звярнуцца да паэзіі часу вайны. Бо 1 жніўня 1944 года пачалося варшаўскае паўстанне супраць нямецкіх акупантаў.
0: Крыштоф Каміл Бачынскі, «Свята мёртвых», пераклад Кацярыны Маціеўскай. Які неабсяжны смутак, змярканне сціскае горла. Яны, як пасмы дажджу, у кветках губляюцца белых. Дрэвы растуць за дымам, зліваецца з дулам прастора. Карычневаю зямлёю святло зарастае да цемры. Людзей ад асенніх траваў цяпер не адрозніш зусім. Сцябліна ці сэрца дрыжыць, калі вецер балюча коле. Яны бляднеюць, а дрэвы румяняцца, хіляцца ўніз. Быццам па кроплі з іх п'юць, іх крывёй насычаюць свой колер. Дамы караблямі цяжкімі на дно маўчання плывуць. Тут людзі жывыя, паволі сыходзяць пад глебу. А потым у нетры цемры ступаюць адно за адным і ўсюды цені. Іх шолах цішком засяляе неба. Такая тут мяккая гліна, што ступні засмоктвае ім. Такая густая прастора, што ў смерць яны ідуць знямела па шэрых прыступках паветра. Што адчувае цела, калі ў ручаі магілаў спаткае сцябліна ў рух? Гэта памерлыя ці жывыя ператвараюцца ў пух? Там маці, як хісткія цені, спускаюцца па сцяне. З раскрытых ратоў, здаецца, б'е крыку б'язгучны звон. Незразумела пачаўся цяжэзны, як камень, дзень. Ці душачы шэрым шнурам дагэтуль цягнецца сон, дзе ў іх выдзіраюць дзяцей, або не дзяцей, а вочы, бо маці нічога не бачаць і рэжуць завесу ночы, як птушкі, і падаюць потым далёка, За шумом і

Про вёску Добрыва, да, што ў мяне гляшчалі на Гайнаўшчыне, распавядалі спявачкі народнага калектыву Добрыва, да, Валянціна Клімовіч і Ніна Яўдасюк, ды Тамара Яўдасюк з таварыства сяброў кляшчалёўскай зямлі. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за супольна праведзены сёння час. На сустрэчу з чарговым героем серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі» запрашаю. Ужо праз тыдзень.

0: Подлежский концерт пожаданяў неяк дзіва, бо ніхто да нас не дателефанаваўся, а наш тэлефон нязменны 85654-5151. Набірайце, перадавайце пажаданні. А тым часам для спадарыні Каліны Цімашук з Новай Волі і яе сям'і пажаданні добрага здароўя, радасці і Божага дабраслаўлення перадае Валя Куптэль з Гайнаўкі з дачкой і сёстрамі.
1: А вось пажаданні, якія ляцяць з-за мяжы. Дарагія сястра Марыя і швагер Станіслаў Грыенча з вёскі Старадубава, што на Гарадзеншчыне. Свята вялікае і светлае, залатыя гады. Складаем сардэчныя пажаданні з гэтай цудоўнай прыгожай нагоды і зычым табе здароўя, удачы, бесклапотных дзён і дабрабыту ў штодзённым жыцці. Няхай у сэрцы будуць радасць, спакой і натхненні. Напісалі брат Станіслаў і жонка Гэлена. Вельмі просяць песню «Белая сукенка».
0: Вось і яна.

0: Paderewski koncert pożegnał u nas na Suwiezi Kolonia Koplany i spadar Daniel. Serdecznie witają u naszym efiry.
1: Witaju, witaju, pozdrawiaju wszystkich was widuszczych. A teraz życzenia. Jutro, 2 sierpnia, swój dzień urodzin, będzie obchodziła matuszka Wiera Antosiuk z Pawłów. W tej okazji chcielibyśmy złożyć jej na serdeczniejsze życzenia. Kochana nasza Wieroczko, życzymy ci dużo zdrowia, szczęścia, pociechy z wnuków, wsparcia od męża i synów. Wygranej szóstki w totolotka. Żyj nam jeszcze chociaż z połowy tego, co już przeżyłaś. Mnoga jaleta, a życzenia składają ci twój kochający mąż, baciuszka Walerian, syn Daniel z Sylwią, dużym Kubą, Zosią, małym Kubą, syn baciuszka Mirosław z Kalisza z rodziną i parafianami, a tak samo syn baciuszka Jarosław z Krakowa z rodziną. Mnoga jaleta.
0: I hetał się. Wielmi dziękuję wam za telefonowanie. Усяго доброго на колоні у Коплянах.
2: А вось жа Ганны, Ганны, а оказывается, 30 ліпеня імяніны Маргарыты былі. Наша слухачка написала. Так што найлепшыя пажаданні шчасця, здароўя і багацця складаюць Касі Крыся з Махнатага. Можа канкрэтнай Маргарыце, а можа і не, мы не ведаем. Дык вось жа, можна і Маргарыт павіншаваць пры нагодзе.
0: Віншуем усіх Маргариткаў. А яшчэ самыя сардэчныя пажаданні ляцяць да Беластоку 6 жніўня. 6 гадоў таму пабраліся шлюбам Моніка і Марцін Ваўчукі. Жадаем ім моцнага здароўя, шчасця, многіх летаў супольнага жыцця. Сыны Міхал з Мікалаем ды бацькі з Нурца стацыі усяго гэтага жадаюць.
2: А наступныя віншаванні ляцяць у Бельск Падляскі Ганне Белаказовіч. Мая сяброўка адзначыла свае будзе адзначала свае імяніны 7 жніўня. Дарагая Аня, хай кожны дзень для цябе будзе напоўнены шчасцем. Няхай акружае цябе толькі дабро, святло, усмешкі і радасць. Жадаем, каб мара жыла ў душы і з кожным разам ты станавілася да яе ўсё бліжэй і бліжэй. Хай, пераадольваючы ўсе перашкоды і непагадзі, поспех цябе спасцігне і не пакіне ніколі. Жадаем кахання бясконцага, дружбы вечнай і здароўя дужага. Найлепшыя пажаданні ад Ірэны і яе дачкі Паўлы, прывітанне маці Ані, спадарыні Олі, мужу Ані, Томку і іх дзецям Марці і Міхалу. І калі ласка, заспявайце песню Смірэка. Але гэта яшчэ не ўсё. Бо Ганна на Падляшчы гэта вельмі папулярна. Я б сказала, папсовае імя.
0: Абсолютна.
2: Таму спадарыня Валя і Ганна, вядучая канцэрта і радыёслухачы, 7 жніўня наша дарагая мама Ганна Міхальчук з Бельска-Падляскага будзе святкаваць свае імяніны. Мы хочам любімай матулі перадаць нашыя шчырыя віншаванні праз радыё. Дарагая мама, у гэты асаблівы дзень мы хацелі б падзякаваць вам за ўсё, што вы для нас зрабілі. Жадаем вам, каб кожны ваш дзень быў бестурботным, напоўненым радасцю і праведзеным у здароўі. Усяго найлепшага, вялікі паклон ад вашых дзяцей Генка, Ірэны і Элі, а таксама ўнучак Паўлы і Юльянкі, і зяця Войціха і Джэсіка. Калі ласка, заспявайце песню пра маму Наталіі Алексеюк.
0: У нас якраз чакае ў чарзе песня пра маму, але ад Аса пра гэтую песню прасіў спадар Давід, які крышку раней тэлефанаваў нам з калоніі Каўпляны. І вось стаіць яшчэ песня Смерэку, якая таксама ўжо чакае, зрэшты гэта да тых жа пажаданняў. А мы зробім так, што чарговая песня пра маму у выкананні Наталі Алексеюк прагучыць ужо ў наступнай гадзіне. Так што спадзяемся, што гэта будзе, ну так, у парадку, праўда?
2: Вядома, яшчэ адна Ганна будзе зараз прымаць віншаванні. 7 жніўня наша тётка Ганна Самосюк-Чаромхі будзе святкаваць імяніны. Мы б хацелі перадаць вам кароткія віншаванні. Дарагая тётка, мы жадаем вам, каб усмешка не знікала, душа каб спявала, побач былі каб родныя людзі, і любоў і шчасце з табою усюды. З найлепшымі пажаданнямі Гжэсік, Ірэна і Паўла.
0: Ну, вось як цудоўна. Так што усім Ганнам яшчэ раз Ганнам Ганулькам і яшчэ нашай сябруцы Ганне Кандрацюк з Нівы. Таксама жадаем усяго-усяго найлепшага. Дарэчы, нядаўна былі ейны дзень народзінаў, так што і з нагоды імянінаў, і з нагоды народзінаў многае-многае лета. А цяпер ужо мама ад Аса і смрэко ад вясны.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше. Война в Украине, Киев стал по сутности прифронтовым городом. Литва зафиксовала рекордную за 3 месяца активность нелегальных мигрантов. У Варшаве пройдет книжный маркет памяти Светланы Курс. З навінамі Стась Дыдарка. 1620 дзень вайны. Кіў стаў поўнавартасным прыфрантавым горадам з пункту гледжання паветраных нападаў. Пра гэта кажа вайсковец Узброеных сіл Украіны Александр Мусіенка, паведамляе агенцыя Уніан. Расія цяпер можа рэгулярна наносіць па сталіцы Украіны камбінаваныя ўдары, выкарыстоўваючы ракеты С-400 з тэрыторыі Бранскай і Курскай абласцей. Эксперт лічыць, што супернік здольны праводзіць 3-4 маштабныя напады ў месяц, выпускаючы зараз да 70-80 ракетаў і некалькі сотняў беспілётнікаў. Мусіенка адзначыў, што ракеты С-400 ўсё часцей выкарыстоўваюць як зброю тэрору супраць мірнага насельніцтва, напаўняючых вялікай колькасцю паражальных элементаў. Украіна пакуль не мае дастатковай колькасці сродкаў СПА для перахопу ракетаў, таму сілы абароны робяць стаўку на знішчэнне пускавых установак на тэрыторыі Расіі. Мігрантскі крызіс. Рэкордную за апошнія 3 месяцы актыўнасць нелегальных мігрантаў на мяжы з Беларусію зафіксавала 31 ліпеня служба аховы дзяржаўнай мяжы Літовы. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем позірк аналіз масіву яе аператыўных дадзеных. Па выніках мінулага дня служба паведаміла аб 40 спробах пранікнення на тэрыторыю Украіны. У ліпені Літова зарэгістравала 163 спробы незаконнага пранікнення на сваю тэрыторыю з Беларусі. Гэта амаль у 3 разы больш, чым у ліпені мінулага году. Мігрантский кризис на меже Беларуси и краинов Еврозвязу протягивается известный 21-го. Улады соседних европейских держав лишь его гибридной атакой, организованной режимами у Минску и Москве. Збор байсол. Больш 2000 евро сабрана за суткі для дзяцей палітвязняў да новага навучальнага году. Гэта вынікае з інфармацыі на сайце Фонду салідарнасці байсол. Заяўленая сума збору складае 10 тысяч евро. Байсол адзначаў, што кожны год атрымлівае каля 200 заявак на ўдзел у дзіцячым школьным зборы. Па дапамогу звяртаюцца сем'і, дзе адзін з бацькоў або абодва знаходзіцца ў зняволенні альбо былі асуджаныя па палітычных матывах. Плануецца, што на кожнае дзіця да 16 гадоў будзе выплачана па 100 еўра. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 21 жніўня ўключна, у тым ліку ад бацькоў, якія знаходзяцца ў Беларусі. 9 жніўня ў Варшаве пройдзе кніжны маркет, прысвечаны Святлане Курс. Частку выручкі выдавецтвы накіруюць сям'і пісьменніцы, а таксама на прэмію яе імя, пра якую арганізатары аб'явяць напярэдадні падзеі. Удзельнікамі маркету будуць выдавецтвы «Полацкія лабірынты», «Мяне няма», «Камунікат» і многія іншыя. Маркет пройдзе ў бары «Карма Крю», пачатак а 15:30. Нагадаю, што пісьменніцай Святланы Курс не стала 20 ліпеня бягучага году. Яна была адной з самых яркіх прадстаўніцаў сучаснай беларускай літаратуры, выступаючы пад псеўданімам Эва Віжнавец. Найбольшую вядомасць ёй прынесла аповесць «Па што ідзеш воўча», якая атрымала прэмію імя Ежы Гідройця, была перакладзеная на некалькі моваў і прынесла аўтарцы міжнароднае прызнанне. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце рацыя.ком альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 2 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, уначы і зранку кароткачасовы дождж, навальніца з парывамі ветру да 14 метров за секунду, удзень без істотных ападкаў. Температура паветра ўначы плюс 17-19, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеданию. Концерт пожеданию.
3: Ну вось уже и 2-я година нашего подляжского концерта пожадання у студии надалей Ганна Комніч.
4: И Валя Лаевская. Наш номер телефона в студию 654-51-51. Номер для смс-поведомления 508-667-663. А смс-ки сегодня отсочивает Сергей Веромеенко.
3: Надалей працуе наша электронная пошта. Нагадаем адрас концерт@рацыя.ком. Працуе таксама наш Teams, логін нязменны, рацыя.
4: А мы пачынаем. У кашалях жыве цудоўная дзяўчына, нашая дарагая сяброўка Аня Таранта. 7 жніўня яна будзе святкаваць свае імяніны, а заўтра адзначыць яшчэ адзін дзень нараджэння. Разам з букетам чырвоных руж мы дасылаем нашыя найлепшыя віншаванні. Дарагая Аня, кожная жанчына гэта гаспадыня ў хаце, сям'і і ўласным лёсе. Няхай сённяшнія віншаванні з днём нараджэння абавязкова здзейсняцца. Жадаю штодзённых усмешак за палу ў вачах, спакою на душы і ў сэрцы. Няхай прыгажосць кожны дзень расквітае, дзеці натхняюць, на новыя подзвігі сябры ствараюць добры настрой, а найлепшыя пажаданні ад Ірэны, Паўлы і Джэсіка, якія заўсёды памятаюць пра цябе. І, калі ласка, заспявайце песню «А нам хочацца жыць». Заспяваем?
3: Заспяваем, бо нам таксама хочацца жыць, праўда?
4: А як жа ж? Ганулькі, святкуйма далей!

0: Новость много лета вам и нам, а у нас на сувязи уже Бельск Подляжский и спадарыня Женя, якую сердечно видаем в нашем эфире. Добрый вечер.
1: И добрый вечер, Женя Мартынюк. Сердечно витаю ведущих концерт и вас, дорогие слухачи. Віншую з Днём Ангела усіх імяннікаў Ільёў, якія заўтра будуць святкаваць сваё свята. А 7 жніўня будуць святкаваць сваё свята Ганны. З гэтай нагоды віншую маю дачку Аню, спадарыню Аню Шайкоўскую, ведучую сягоння канцэрт спадарыню Ханю Коміч, спадарыню Аню Анджэюк з Бельска Падласкага, Аню Анджэюк з Белак з-пад Нарві, спадарыню Аню Дэрполаў і Аню Федарук з Бельска Падласкага, Нюту Сем'янюк з Пасынак, віншую таксама маю школьную сяброўку Аню Амельянюк Гепхарт, якая пастаянна жыве ў Нямеччыне, а якраз цяпер гасцюе ў Польшчы. Сердечно віншую усе Ані, Нюти, Ганни і мої знайомі, і яких я не згадала, і жадаю усім іменинникам доброго здоров'я і опіки небесних патронів на усіх дорогах вашого життя. А в музичному подарунку прошу пісню «Ай, Ганджа», яна якраз ведаю, що чекає в черзі, я до гэтых пожаданняў далучаюся. Дякую за увагу, з пашанай.
0: Вельмі дзякуем за тэлефанаванне, усяго добрага ўсім у Бельску Падляжскім.
2: 2 жніўня свой дзень нараджэння будзе адзначаць Марыюш Казлоўскі. З гэтай нагоды жадаем яму добрага здароўечка, шчасця, здзяйснення мараў, радасці ад жонкі Асі, далейшага дасягнення ўсіх сваіх планаў ды ўсяго найлепшага. Напісала хросная Івона, бабуля Зіна і цёця Аня з сям'ёй. Абдымаем, цалуем і вельмі просім песню Ас.
0: Сердечные вітанні для дзядуля з Бельска-Падляжскага Валянціны і Мікалаю Гапонюкам перадаюць унучкі Ліліана і Б'янка. Моцна абдымаем, цалуем, кахаем і жадаем добра здароўечка. Неўзабаве завітаем да вас на вакацыях.
2: Моя школьная сяброўка 7 жніўня святкуе свае імяніны, а 10 жніўня дзень нараджэння. Аня Якубоўская з Бельска-Падляскага. Дарагая Аня, ад усёй душы жадаю табе усяго найлепшага. Жадаю, каб у тваім жыцці быў толькі пазітыў, а побач знаходзіліся верныя сябры. Няхай цябе заўсёды перапаўняе невычэрпная энергія ад для ажыццяўлення ўсіх тваіх жаданняў. Хай усё жыццё будзе бясхмарным і яркім, а ў доме пануюць утульнасць, свет, каханне і шчасце. Калі казаць карацей, то ад душы жадаю табе пражыць жыццё так, як у казцы. Пажаданні складаюць Ірэна, яе дачка Паўла, і просяць песню «Зоркі» цыганачка Аза, але ў нас зараз такая песня будзе.
0: У нас будзе «Айгандзе» і яшчэ пажаданні да, для Любы Дзем'янюк Страшчотак з нагоды набліжаючыхся 82-х народзінаў. Сардэчныя пажаданні наймацнейшага здароўя, шчасця і ўдачы складаюць, ды многія леты спяваюць дачка Эва з мужам і ўнучка. А ў нас ўжо...
2: А можа яшчэ адно кароткае для Ганны. Аня Аксенюк будзе адзначаць свае імяніны, пажаданні моцнага здароўя, шчасця, ўдачы і кахання перадае ёй сусед. І вось цяпер усім можна сказаць «Ай, Гандзя!»
0: «Ай, Гандзя!» А песню выбрала спадарыня Женя Мартынюк з Бельска Падляжскага.

0: Вітаем сердечно спадарню Катажину з Бєльська-Подляскага. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Chciałabym złożyć pozdrowienia dla swojego męża, Marcina Sadowskiego. Najserdeczniejsze pozdrowienia. Kocham cię bardzo mocno.
0: I все, prawda? Ale same główne сказали. Dziękuję wam. Dziękuję.
1: Dziękuję.
2: І ще сердечне вітання для моєї коханої мами Зіни Михальчук. Моцного здоров'ячка, щастя і сонячних дзьон. Так само саме сердечне вітання моїм сестрам Галі Казачук, Івонці Михальчук і Алінці Ворошила до їх сім'ям. Обдимаєм, цілуєм. Ірина з родними.
0: 7 жнівня своєї імяніни буде святкувати Ганна Марчук з Нараўкі. З гэтай нагоди разом з букетом червоних руж найлепшее пожадання моцного здоров'я. Здоров'я, щастя, удачі і спокою на многі годи досилають її муж Мірек, син Лукаш і дочка Уля.
2: Саме сердечне пожадання Юліті Лукашук з нагоди її імянинів, що були поза учора.
0: З нагоди імяніна у Ганні Кананюк з Трастянки найлепшее пожадання щастя, здоров'я і здійснення мару передає сім'я Страшчоток.
2: 3 жнівня свої народини буде відзначати Юстина Каршачук з Білостоку. З гэтай нагоди найлепшыя пажаданні добрага здароўя, удачы і радасці, сонечных дзён, спаўнення ўсіх мараў, далейшых поспехаў у працы і ў асабістым жыцці перадаюць бацькі брат Павел, сястра Эва з Адамам і хрышчоны сын Габрыщ.
0: Стефан Бяроза передає найлепшие, сердечні, найсердечніше пожаданні здоров'я, здійснення усіх мараў ды усього доброго дзяўчынам Лілії Панькоўскай з Крывой, што на Бельшчыне, і Эмілії Шатыловіч з Чаромхі і Юліці Падшывалі з Котлаў на Бельшчыне. Усе дзяўчыны учора адзначылі свой дзень нараджэння, а таксама Ірэне Сакель з Гайнаўкі з нагоды дня нараджэння, які будзе неўзабаве. І вельмі просіць песню «Чырвона рута» ў выкананні прымакоў. Але гэта яшчэ не ўсё, бо Стэфан Бяроза перадае найлепшае – пожаданні, перадусім здароўя, здійснення ўсіх мараў ды ўсяго добрага з нагоды імянінаў Аням і Ганнам. І так, Ані Шайкоўскай і мне, дзякуй вялікі, маёй братавай Ані Бярозе з Беластока, якая таксама адзначыць дзень нараджэння 5 жніўня, і яшчэ з нагоды дня нараджэння 5 жніўня маёй куме Галіне Ляўчук з Рэпчыцаў, каля Кляшчэляў, і усіх Ганнаў і Ань, якіх ён ведае і не ведае, вось так напісаў, вось.
2: І яшчэ з нагоды 50-х народзінаў Пятра Мартынюка з Гайнаўкі перадаем яму самыя сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, шчасця і сонечных дзён. Пажаданні перадае швагер Ярэк, сястры Кася і Ёля, жонка Аня і сын Павел. І яшчэ найсердечнейшее пожаданні для моєї жонки Гоші. Ми усе, я, твой муж, син Пётр і дачка Моніка, моцна тебе кахаем. А 7 жнюня своє імяніни адзначыць Аня Аксенчук з Гайнаўкі. Пожаданні здароўя, шчасця і кахання перадае ёй сусед.
0: Ну што, святкуем цэлы тыдзень. Хто не дасвяткуе, можаце ў наступным тыдні таксама ў канцэрт пажаданняў тэлефанаваць. Хтосьці прыме вашыя віншаванні. Дакладна не я, бо я акурат буду спяваць у Орлі з мікронам. А ў нядзелю запрашаю на спасаўскія запусты. Будзем у Бельску запускацца. Ну і што?
2: Ну, а у нас чарга песня. Напэўна, будзе «Чырвона рута». Будзе песня «Мама, якую мы абяцалі». Раней і яшчэ было многа просьбаў пра зорку. Ну вось, можа, цыганочка Аза. Так што заставайцеся надалей з рацыяй, а чарговы канцэрт пажаданняў праз тыдзень. Усяго вам добрага, з вамі былі Ганна Комніч,
0: Валя Лаёўская і Сергей Верамеенка.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Киев стал по сутности прифронтовым городом. Литва зафиксовала рекордную за 3 месяца активность нелегальных мигрантов. У Варшаве пройдет книжный маркет памяти Светланы Курс. З навінамі Стась Дыдарка. 1620 дзень вайны. Кіў стаў поўнавартасным прыфрантавым горадам з пункту гледжання паветраных нападаў. Пра гэта кажа вайсковец Узброеных сіл Украіны Александр Мусіенка, паведамляе агенцыя Уніан. Расія цяпер можа рэгулярна наносіць па сталіцы Украіны камбінаваныя ўдары, выкарыстоўваючы ракеты С-400 з тэрыторыі Бранскай і Курскай абласцей. Эксперт лічыць, што супернік здольны праводзіць 3-4 маштабныя напады ў месяц, выпускаючы зараз да 70-80 ракетаў і некалькі сотняў беспілётнікаў. Мусіенка адзначыў, што ракеты С-400 ўсё часцей выкарыстоўваюць як зброю тэрору супраць мірнага насельніцтва, напаўняючы іх вялікай колькасцю паражальных элементаў. Украіна пакуль не мае дастатковай колькасці сродкаў СПА для перахопу ракетаў, таму сілы абароны робяць стаўку на знішчэнне пускавых установак на тэрыторыі Расіі. Мігрантскі крызіс. Рэкордную за апошнія 3 месяцы актыўнасць нелегальных мігрантаў на мяжы з Беларусію зафіксавала 31 ліпеня служба аховы дзяржаўнай мяжы Літовы. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем позірк аналіз масіву яе аператыўных дадзеных. Па выніках мінулага дня служба паведаміла аб 40 спробах пранікнення на тэрыторыю Украіны. У ліпені Літова зарэгістравала 163 спробы незаконнага пранікнення на сваю тэрыторыю з Беларусі. Гэта амаль у 3 разы больш, чым у ліпені мінулага году. Мігрантскі крызіс на мяжы Беларусі і краінаў Еўразвязу працягваецца з вясны 21-го. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Менску і Маскве. Збор байсол. Больш 2000 еўра сабрана за суткі для дзяцей палітвязняў да новага навучальнага году. Гэта вынікае з інфармацыі на сайце Фонду салідарнасці байсол. Заяўленая сума збору складае 10 тысяч еўра. Байсол адзначаў, што кожны год атрымлівае каля 200 заявак на ўдзел у дзіцячым школьным зборы. Па дапамогу звяртаюцца сем'і, дзе адзін з бацькоў або абодва знаходзіцца ў зняволенні альбо былі асуджаныя па палітычных матывах. Плануецца, што на кожнае дзіця да 16 гадоў будзе выплачана па 100 еўра. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 21 жніўня ўключна, у тым ліку ад бацькоў, якія знаходзяцца ў Беларусі. 9 жніўня ў Варшаве пройдзе кніжны маркет, прысвечаны Святлане Курс. Частку выручкі выдавецтвы накіруюць сям'і пісьменніцы, а таксама на прэмію яе імя, пра якую арганізатары аб'явяць напярэдадні падзеі. Удзельнікамі маркету будуць выдавецтвы «Полацкія лабірынты», «Мяне няма», «Камунікат» ды многія іншыя. Маркет пройдзе ў бары «Карма Крю», пачатак а 15:30. Нагадаю, што пісьменніцай Святланы Курс не стала 20 ліпеня бягучага году. Яна была адной з самых яркіх прадстаўніцаў сучаснай беларускай літаратуры, выступаючы пад псеўданімам Эва Вежнавец. Найбольшую вядомасць ёй прынесла аповесць «Па што ідзеш воўча», якая атрымала прэмію імя Ежы Гідройця, была перакладзеная на некалькі моваў і прынесла аўтарцы міжнароднае прызнанне. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце рацыя.ком альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 2 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, уначы і зранку кароткачасовы дождж, навальніца з парывамі ветру да 14 метраў за секунду, удзень без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 17-19, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

no se puede continuar. Ya la magia terminó.

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV нагадав, що діалог «Обезброєвое серце» розбурає мури предузятості. Святий Пасад організує перший християнсько-конфуціанський колоквіум у Кореї. У другій частині нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 1 жнівня вас вітає Олександр Панченко. Не бойтесь быть приладами у Божих руках, каб распальваць надзею у многіх, у вельмі многіх сэрцах, якія пакутаюць, заклікаў святы отец каталіцкую моладзь Перу. Папа скіраваў пасланне да ўдзельнікаў нацыянальнага дня моладзі, які праходзіць у Чулуканасе. Гэты горад асабліва блізкі святому айцу, бо менавіта адтуль у 1985 годзе ён распачаў сваё місіянерскае служэнне ў Перу, якое выконваў на працягу 20 гадоў. Лео XIV заклікаў юнакоў і дзяўчат шырока расчыніць свае сэрцы, каб прыняць дары, якія пан жадае шчодра падарыць ім. І тое, што вы перажывеце падчас гэтай сустрэчы, не пакідайце толькі для сябе. Няхай гэта не застанецца толькі на фотаздымках у вашых тэлефонах ці ў відэа ў сацыяльных сетках. Дзяліцеся гэтым, сведчыце пра гэта сваім жыццём, бо сёння многія людзі маюць патрэбу ў такім радасным і натхняльным сведчанні, якое можа даць малады чалавек, закаханы ў Хрыста. Не бойцеся быць прыладамі ў Божых руках, каб распальваць надзею ў многіх, у вельмі многіх сэрцах, якія пакутуюць, дадаў святы отец. Цярплівы дыялог – гэта адзіны спосаб абязброіць сэрцы і разбурыць сцены прадузятасці, напісаў папа ў пасланні да ўдзельнікаў сустрэчы руху «Каталіцкая акцыя». Лео XIV скіраваў прывітанне да кіраўніцтва дыяцэзіяльных рад і рэгіянальных дэлегацый руху «Каталіцкая акцыя» ў Італіі, якія сабраліся ў бары на сустрэчы пад назвай «Міжземнаморскія гарызонты» «Жыць у братэрстве дзеля культуры дыялогу». У форуме прымаюць удзел каля 700 чалавек, у тым ліку 20 біскупаў. Пантыфік выказаў надзею на тое, што канферэнцыя дапаможа ўмацаваць усведамленне каштоўнасці цярплівага дыялогу. Ён таксама заклікаў актывізаваць фармацыйныя працэсы, накіраваныя на стварэнне супольнасцяў, здольных слухаць у духу евангельскай блізкасці. Святы Пасад на форуме прадстаўляе кардынал Фабіа Баджа, прапрэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Падчас круглага стала на тэму міграцыі ватыканскі іерарх адзначыў, што гэтая з'ява пазначае гісторыю чалавецтва ад самых пачаткаў. Вандроўны лад жыцця – гэта тое, што найбольш характарызуе наша існаванне. Галоўнай прычынай кожнай міграцыі з'яўляецца імкненне да шчасця, якога так часта не хапае ў краіне нараджэння. Мы не нараджаемся для таго, каб пакутаваць. Пан хоча, каб мы рэалізаваліся, дадаў іерарх, заклікаючы спрыяць больш чалавечнаму стаўленню да мігрантаў. Лео XIV прыняў на прыватнай аўдыенцыі амерыканскую спявачку і паэтэсу Паці Сміт. Сустрэча, якая прайшла учора, мела асаблівы характар, як і папа, вядомая артыстка, паходзіць з Чыкага. Гэта была доўгая аўдыенцыя, якая больш нагадвала размову двух людзей, што адкрываюць адзін у адным старых сяброў і дзеляцца ўспамінамі, звязанымі са словамі і музыкай, марамі, бачаннямі і надзеямі мінулага і сучаснасці. Пракаментаваў сустрэчу ксёндз Антонія Спадара, падсакратар дыкастэрыі па справах культуры і адукацыі, які суправаджаў Паці Сміт падчас яе візіту ў Ватыкан. Спявачка, якую называюць хроснай маці панк-року, актыўна падтрымлівае культурныя ініцыятывы Святога Пасада. Сёлета яна выканала малітву падчас цырымоніі адкрыцця павільёна апостальскай сталіцы на 61-й міжнароднай мастацкай выставе «Венецыянскае біенале». Дыкастэрыя паміж рэлігійным дыялогу разам з канферэнцыяй каталіцкіх біскупаў Карэі, універсітэтам Саган і Карэйскай канфуцыянскай акадэміяй арганізуе першы хрысціянска-канфуцыянскі калоквіум. Сустрэча пад назвай «Новае неба, новая зямля» і «Датун», «Вялікая гармонія, вялікае адзінства», «Хрысціянска-канфуцыянскі дыялог дзеля пабудовы ідэальнага грамадства» пройдзе з 4 па 5 жніўня ў Сеуле. У калоквіуме прымуць удзел хрысціянскія і канфуцыянскія рэлігійныя лідары, лідери, навукоўцы і эксперты. Яны будуць абмяркоўваць, як дзве традыцыі могуць разам спрыяць пабудове больш справядлівага, мірнага і чалавечнага грамадства. Нягледзячы на адрозненне ў веравучэнні і філасофіі паміж хрысціянствам і канфуцыянствам, іх агульная ўвага да годнасці чалавека, маральнай цэласнасці, адказнага лідарства і агульнага дабра стварае трывалую аснову для плённага дыялогу, падкрэсліваецца ў сумесным прэс-рэлізе.
2: Тыдзень у Беларусі. Урачыстасці ў Росіцы, свята для пажылых людзей, парафіяда. Агляд найбожнашных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапаную вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Росіцы прайшлі ўрачыстасці гонар благаслаўленых мучанікаў Марыянаў. Увечары ў пятніцу ў санктуары прыбылі пешыя пілігрымкі з Полацка і Друі, каб ушанаваць подзвіг веры айцоў Юрыя Кашыры і Антонія Ляшчэвіча, якія разам з вернікамі прынялі мучаніцкую смерць падчас Другой сусветнай вайны. Гэтым жа вечарам адбылася імша для пілігрымаў, далей у праграме набажэнствы, канферэнцыя, урачыстая імша апоўначы, начная працэсія на пляц мучаніцтва, крыжовы шлях, ранішняя літургія ўсходняга абраду. У Мінскай архікатэдры зладзілі свята для пажылых людзей. У нядзелю парафіяльны карытас ўжо ў трэці раз сабраў разам людзей сталага веку і валанцёраў для цёплых стасункаў. Пасля імшы распачалася святочная праграма. Для гасцей падрыхтавалі канцэрт, танцы, пачастункі і ўручылі кветкі. Акцыю, як і іншыя сацыяльныя праекты карытас архікатэдральнай парафіі рэалізавалі дзякуючы ахвяраванням вернікаў. Усебеларускі малітоўны семінар служыцеляў Альфа-курса прайшоў у Навагрудку. У мінулую пятніцу, суботу і нядзелю на сустрэчы евангелізацыйнага курса з'ехаліся служыцелі з Мінска, Гродна, Ваўкавыска, Дзятлава і самога Навагрудка. Цэнтральнай падзеяй стала святая імша, якую ўзначаліў біскуп гродзенскі Уладзімір Гуляй. Ён падкрэсліў, што галоўная мэта курса «Альфа» – не проста перадаць веды, а дапамагчы чалавеку зрабіць першы свядомы крок насустрач Богу. Пасля літургіі іерарх адказаў на пытанні служыцеляў падчас дыялогу, які быў прысвечаны ролі свецкіх у касцёле. Англамоўныя вернікі ў Мінску падзякавалі мансіньёру Кшыштафу Суроку на заканчэнне яго служэння ў Беларусі. У мінулую суботу ў парафіі Найсвяцейшай Тройцы цэлебравалася святая імша на англійскай мове, падчас якой мясцовая супольнасць развіталася сакратаром апостальскай нунцыятуры ў Беларусі. Ён завяршыў сваю дыпламатычную місію ў рэспубліцы і цяпер будзе працаваць у дзяржаўным сакратарыяце Ватыкана. Супольная малітва на англійскай мове аб'яднала як мясцовых парафіян, так і гасцей, якія выказалі ўдзячнасць святару за яго плённае служэнне ў Беларусі. У Івянцы адбылася юбілейная парафіяда Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. З панядзелка па сераду ў парафіі святога Міхаіла Арханёла прайшла 10-я парафіяда дзяцей і моладзі архідыяцэзіі. У сустрэчы, якая традыцыйна аб'яднала тры часткі, святыню, тэатр і стадыён, прынялі ўдзел каля 50 чалавек. У агульным камандным заліку, які ўлічваў дасягненні ва ўсіх дысцыплінах, першае месца заняла місія добрага самараніна, якая дзейнічае ў будынку хрысціянскага сацыяльнага цэнтра ў Мінску. Фінальным акордам стала святая імша, якую ўзначалі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі. Падрыхтавана паводле груднення збівай, касулік ньюс збівай, касулік Мінск збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Уцякаю паэзію. Ні скальпелем, ні абразу, там цябе не дастануць. Ні слоўнікавай цукровасцю. Экзістэнцыя верша твайго, экзекуцыя фразаю. Таніроўка душы, няроўнасць у гэтай мясцовасці. І таму мы не любім жалейнае шакаладнае. Абыякава ўспрымаем вершы мінорны, ўсё накручваем сэнс, нібы брудна палачкі ватныя, і шукаем бясконцага выйсця ў словы прасторныя.

гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздоннасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконца жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю. Уцякай паэзію, там мы з табой і сустрэнемся.